0: היי. אז איתי פון הום טסטה שוב גבוה, הופסלה, הוא נולד בפתח תקווה.
1: מה? מה?
0: כדי אל שלחר שלך, לא משנה. רבידו שבטונה שיתוף פעולה בחלל, שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותך כמו מלאבי, והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפק הביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישוני זה הבית שלי!

0: חייזר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שיחה טלפונית שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Free Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

happier.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: Yeah. Ice.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
1: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

היא נווה מדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי, שקט, היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד. וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסחק.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

מרפסת אדומית, זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה, את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה קצת.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: יוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לוקח זמן להגיע ללב.
1: נו, מה הבנת?
0: כמה שהוא פה לידינו.
1: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לג'קל שאתה אוהב אותו?
0: כל יום.
1: כל יום שאתה אומר לב, כן?

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: יש!

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.
2: זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: את מטפסים על התקרה, לב

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

ערב טוב קהל נכבד, הערב מועדון הקליפסו, גל הריחת מיסו, זה אני, סחטן על החרוז, שיגעון, יחד עם הצמד המנצח.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Yeah, yeah, hey. חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינג. ואל תכנס לי לבית האח, תהיה בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונון?
0: תנות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: אה, יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג.

בטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. Alright. Let's go. נביא את המנדם. שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. Oh shit. Alright. Let's go.

רוצה מחויבות, אבל איתך כן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: לחיות בשבילו.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר כל

0: אני משקרת?
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: Newsroom. שיחות עומק על מחירות, אנשים ומה שביניהם. עם ניב גזלה ויאיר רייכמן.
1: ברוכים הבאים לסיילסרום, הפודקאסט של מועדון המחירות באוניברסיטת רייכמן. האורחת שלנו היום היא ליאת נתנאל, מנהלת המחירות לארגוני ענק בלינקדין העולמית, והנציגה הראשונה של הצוות הזה בישראל. אחרי המסלול שכלל עריכת דין, הובלת מחירות בסטארט-אפים וכמעט 4 שנים במטה של לינקדין בדבלין, ליאת מלווה כיום את הנהלות ההייטק הבחירות במשק, במעבר לקריירה העסקית, היא אחת המרצות האולטרה-מרתון הבחירות בארץ, עם ריצות למרחקים של 200 קילומטר ומומחית בחיבור בין אנשים. היום אנחנו נדבר על איך בונים קשרים שמייצרים עסקאות, איך חברות ענק משתמשות בלינקדין, איך מנטליות של ריצת אקסטרים פוגשת את עולם המחירות, ואיך משלבים בין בינה מלאכותית בלי לאבד את הקשר האנושי. ליאת, כיף גדול שאת כאן.
2: כיף להיות.
1: נתחיל מההתחלה. איך עורך הדין מגיעה לפיתוח עסקי בסטארט-אפ, ומשם להובלת השוק הישראלי מתוך לינקדין העולמית?
2: שלום מעולה. קודם כל תודה רבה על האירוח וכיף להיות פה. אני חושבת שזה עניין של תהליך. זאת אומרת, יש איזו תחושה, לפחות ככה שאני הלכתי לאוניברסיטה, שזה, זהו, זה מה שקובע, זה מה שאתה הולך לעשות כל החיים, זה מאוד מאוד סגור ומגביל. ואז אתה מתחיל לעבוד, והעולם הוא מגרש משחקים ענק.
1: השתלשלות אירועים מאוד גדולה לאורך השנים.
2: נכון, ממש ככה.
1: אבל אני דווקא רוצה להתחיל איתך מההתחלה.
2: קדימה.
1: מה היה הרגע שבו הבן שעולם עריכת הדין פחות מתאים לך, ושאת רוצה יותר להיות בפרונט העסקי?
2: שאלה מצוינת. אז אני חושבת שלא ממש נהניתי גם מהלימודים, אם להיות כנה. עכשיו שזה בטווח של זמן, אני יכולה להודות בזה.
1: בוא נציין רק מה למדת.
2: למדתי משפטים. עורך הדין, מן הסתם חייבים משפטים. למדתי משפטים בבר אילן. ועבדתי מאוד מאוד קשה גם לאורך התואר, שזה מן הסתם זה משפיע. אז נגיד טיפ מספר אחד שהייתי אומרת לסטודנטים, זה תהנו מלהיות סטודנטים. יהיה לכם את כל החיים לעבוד, אם אתם לא חייבים, זה, שוב, זה להיות פרווילג, כן? אם אתם לא חייבים לעבוד, תעבדו מעט, או תעבדו בדברים שקשורים ללימודים. ולצערי לא יכולתי לעשות את זה, אז עבדתי המון. ותוך כדי הלימודים היו קורסים שהיו לי יותר מעניינים, אבל הבנתי שזה פחות העולם שלי. זאת אומרת, מה שרואים בסוץ ובטלוויזיה והחליפות והמגניב, זה חלק מאוד מאוד מאוד קטן. וזה העולם שהלכתי אליו, הלכתי לליטיגציה. בסוף, אתה רוב הזמן יושב עם מסך וניירות ורב. והנקודת מפנה שהבנתי יותר ויותר שזה פחות הכיוון שלי, קודם כל, אני לא אדם של ניירות ומשרד, אני אדם של אנשים ותנועה. ויותר מזה, בסוף אנחנו עובדים רוב שעות היום. זה איפה שאנחנו נמצאים רוב היום.
1: נכון.
2: והעבודה הופכת להיות מי שאנחנו, בהרבה מובנים. ורואים את זה. זאת אומרת, זה ממש, המיומנויות של מה שאתה עושה, הן ממש נכנסות לך לתוך המערכת. וכשאתה נמצא בליטיגציה, מה שאתה עושה כל הזמן, זה או לריב, או לחפש פרצות בשיחות עם אנשים, בלהיות צודק, בכל הזמן שזה משהו מאוד מתנגח כזה בהוויה. עכשיו, אני יכולה להיות קרצייה. אם יש אנשי שירות שמעצבנים אותי, אתה יודע, בכל החברות סלולר וזה, אני יכולה להיכנס לפינות.
1: את יודעת איפה...
2: כן, אבל אני לא רוצה. ודווקא המעבר הזה שהוא בעצם לקחת שלם ולהגדיל אותו, שלם של עולה סך על הקו, להיות במקום שחושב, אוקיי, איך אתה ואני מרוויחים ביחד יותר.
1: נכון.
2: זה הסתכלות אחרת. ואז הבנתי שאני צריכה לזוז מהמקום של עולם המשפט.
1: יש משפט באנגלית שמישהו אמר לי שזה... Don't love your job, job your love.
2: מעניין.
1: כאילו, אל תאהב את העבודה שאתה עושה, תעבוד במה שאתה אוהב.
2: לגמרי.
1: כי אז אתה יכול הרבה יותר להתפתח מזה, פחות להרגיש סגור ויותר להיפתח גם מסביב.
2: לא רק זה, גם אתה מבלה בעבודה שלך בסוף, שוב, את רוב שעות היום. אם אתה נמצא במצב שאתה קם ביום ראשון ואין לך שביזות יום א', כי אחלה כיף ללכת לעבוד, ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה לא מרגיש שאתה צריך את ההפרדה הזו כל כך. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומר לי, מה, כמה שעות את עובדת? אני כזה, אין דבר כזה. זה לא work-life balance, זה work-life integration. יכול להיות סיטואציות שאני באמצע היום אצטרך לעשות דברים, ואני אסגור את המחשב, ואני לא אעבוד, ואני אעשה דברים אחרים, אבל תמיד אני אשלים את זה. זאת אומרת, יש, ספציפית אצלנו בלינקדין, יש ממש את המנטליות של נקראת act like an owner. אני, הלקוחות שלי, זה העסק שלי. אני המנכ"לית של האירוע הזה. זה לא שאני בורחת מהבוס שלי ומנסה להגיע לפינות, לא. בסוף גם אני אחת בישראל, הבוס שלי בכלל בדבלין. זה רמת מחויבות אישית הרבה יותר גבוהה. ואז גם זה כיף, כי זה שלי. אז ככה אני תופסת את זה, ואז המחויבות שלי גדולה יותר, ואין את השביזות ולא בא לי ולא בא לי עבודה. לא, הכי נכון. הכיף לי בעבודה.
1: אחד הדברים החשובים שיש, המוסר עבודה והתחושת סיפוק. עכשיו, באיזה גיל סיימת את התואר? 27. זה גיל שההחלטות כבר מתחילות להיות קצת קריטיות על החיים, מה תעשי, לאן תעברי. לעזוב את העולם עריכת הדין בגיל 27 אחרי תואר, ופשוט להחליט לעבור לפן שונה לגמרי.
2: אז אני אקשה על זה עוד יותר. לא עזבתי בגיל 27 כי עבדתי כעורך הדין. אז בעצם הלכתי, סיימתי את התואר בגיל 27, עשיתי גם התמחות, ואז עבדתי כעורך הדין 3 שנים. אז וואו. בעצם את ההסבה שלי עשיתי בגיל 31.
1: שמעתם חבר'ה, אף פעם לא מאוחר ואף פעם לא מוקדם מדי לעשות שינויים.
2: לגמרי. היום אם מישהו היה שואל אותי האם היית הולכת ללמוד משפטים, התשובה היא לא. הייתי באה ללמוד פה יזמות ומנהל עסקים כנראה, ברייכמן.
1: מדהים.
2: אבל כן, אחלה שיווק לסטודנטים של האוניברסיטה לדעת שם בחור נכון. זה ממש לא מאוחר מדי, ואני חושבת שאין לזה באמת משמעות. כאילו, מזה התחלתי, שכשאתה הולך ללימודים, אתה חושב שזה החלטה הרת גורל, ואוי לא, מה אני עושה, ודברים כאלה. לא. קריירה זה משהו שאפשר לשנות, אפשר להחליף. אתה הולך לעבוד בסדר גודל שבין 40-50 שנה מהחיים שלך, אתה לגמרי יכול לנווט בתוך זה. זה ממש לא חד-חד ערכי.
1: אנשים תמיד לחוצים מהכאן ועכשיו, ולא רואים באמת, כמו שאמרנו, זה לא ריצה, זה לא ספרינט, זה מרתון.
2: לגמרי.
1: התמדה וסבלנות. עכשיו, עשית את ההסבה, עשית הכל, הגעת לצומת מפנה בחיים, איפה את עומדת, ומה הפאשן שלך פתאום לעולם הזה?
2: לא ידעתי. אז האמת היא שבנקודת מפנה שבה הייתי, ואני חייבת תודה ענקית לרן, שהוא מנכ״ל של חברת ייעוץ שנקראת קואטרו, בזמנו הוא מנכ״ל חברה שנקראת ויומר, שזו חברת ייעוץ שעוזרת לכל העולם של תקשורת בין אישית. אז בין אם זה חדשנות פנים ארגונית, ולעזור לארגוני מחירות.
1: עלי קורס שלהם באוניברסיטה.
2: בבקשה, אז יפה. אז רן, בעצם הגעתי דרך, בתקופה שעבדתי כעורך הדין, היו לי שני כובעים במשרד שעבדתי בו. הייתי עורך הדין, אז התעסקתי הרבה במלטיגציה, בתי משפט, חוזים וכו'. ועבדתי עם איזושהי קרן אמריקאית, שהתפקיד שלה היה קרן פילנטרופית, לעזור לסטארט-אפים ישראלים לחדור לשוק האמריקאי. בזמנו, אני לא הכרתי את עולם הסטארט-אפים בכלל. זה לא היה העולם שלי, לא היה חברים שלי, הכל היה, זה ממש היה לי זר, וזה היה פעם ראשונה שנחשפתי לעולם הזה. והבנתי שאני הולכת לעזוב את המשרד, ודיברתי עם עומרי, שגם הוא בוגר רייכמן, שבזמנו הוא עבד עם הסטארט-אפים על הפיצ'ים שלהם, ושיתפתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, האירוע הזה עם המשרד הולך להסתיים, ואז הוא אמר, חכי, בואי דברי עם רן. ואז דיברתי עם רן, והוא הציע לי איזה תפקיד שממש לא דיבר עליי בחברה שלהם, ואמרתי, כזה הקשבתי בנימוס, אמרתי לו, תן לי לחשוב על זה, חזרתי אליו אחרי יומיים, אמרתי לו, תודה, אבל לא. והייתי בטוחה שמשהו יגיד לי, זה, אוקיי, אז נתראה בשמחות. ומה שהוא עשה, הוא אמר לי, אוקיי, זה לא, אבל מה כן? וזו הייתה נקודת המפנה הראשונה בחיים שלי, בעולם המקצועי שלי, והכי משמעותית, שבעצם הבנתי שני דברים. אחד, כשמישהו מזהה כישרון, הוא ייצר בשבילו תפקיד. ושתיים, אתה צריך בן אדם שיפתח לך את הדלת. ואם יש משהו שהייתי מתחילה כאילו מאיזשהו טיפ קדימה, להמשך השיחה שלנו, זה תקיפו את עצמכם באנשים חזקים, שמתקדמים יותר בקריירה שלהם, שהם יעזרו לכם לפתוח דלתות. כי בסוף זה, מישהו צריך להמר עליך שאתה עושה הסבה כזו. ואז אמרתי, טוב, אין לי מושג. התחלתי לשאול אותו שאלות. איך הם עובדים היום? מה קורה? מה הוא היה צריך שיקרה יותר? מה חסר? להבין מה קורה? אני לא יודעת כלום על החברה שלו. נתן לי חומר למחשבה, ואז באתי עם הצעה של תפקיד, שבעצם הפך להיות פיתוח עסקי לחברת ייעוץ בזמנו.
1: והוא פתח תקן.
2: הוא יצר תפקיד בשבילי, כן.
1: אשכרה, וזה התחיל במטה...
2: לא, זה עוד היה חברת ייעוץ בארץ. עבדתי שם 3 שנים, עשיתי כאילו מה שהיום הייתי קוראת לזה יותר העולמות של SDR, BDR, Lead Generation, אפילו קצת קומיוניטי.
1: הייתי מתקשרת ללידים קרים.
2: אז לא, אני לא בן אדם שלי התקשר ללידים קרים, בכלל, זה לא העולם שלי, אני לא מתחברת לאירוע הזה בכלל, ואני יודעת שזה דעה לא פופולרית. הייתי עושה כל מיני פעילויות, זה בגדול לחשוב איך אתה מייצר יש מאין. כאילו, עם מעט מאוד תקציב, איך אני מגיעה להרבה אנשים, ומייצרת אצלם עניין בלי למכור להם, בלי לדחוף להם את זה בגרון. עשיתי כל מיני דברים שם.
1: ומה היה הזירה העסקית שפעלתם בה?
2: עבדנו המון עם מנהלות משאבי אנוש, ודרכם הגענו למנהלי מכירות, זאת אומרת, זה היה משהו מאוד מאוד רחב, וכל פעם זה היה למקד את זה בכל מיני חזיתות.
1: זה אומר שזה לא היה תהליכים שהם מאוד פשוטים ומהירים.
2: בכלל לא. אני לא, העולם של מה שנקרא B2C, זה לא העולם שלי. אני לגמרי בעולם של B2B, אז מי שמתעסק ב-B2B, B2C, כל המחירה בעגלות, כימונאות, זה לא העולם שלי. כן, אני לא שם. אני לא שם.
1: ההבדל, רק לשים על הנייר, אמרו לי שההבדל העיקרי בין B2C ו-B2B, זה האורך זמן של עסקאות. ב-B2B יש עסקאות שהסכומים שלהם הם סכומי עתק, והם לוקחים גם לפעמים חודשים.
2: אז אני רוצה לחדד על זה. בגדול, אני לא מאמינה ב-B2C, B2B, B2G, שזה מכירה לגוברמנט, לממשלות, אני מאמינה ב-P2P. בסוף, זה person to person. אתה מוכר לבן אדם.
1: נכון.
2: ההבדל ברמת ההתנהלות, יש לזה כל מיני משמעויות. קודם כל, בתהליכי, בבניית אסטרטגיה, איך אתה עושה אסטרטגיה של מחירות למשתמש קצה, מול כאילו שזה חברה. כי אתה עובד מול פחות אנשים על יותר כסף. זה דבר המשמעותי. כשאני עכשיו צריכה ללכת למכור חולצה, אני צריכה לייצר חולצות במסות, ובסוף אני מוכרת חולצה, ועוד חולצה, ועוד חולצה, זה קטן, קטן, קטן, קטן, קטן. לעומת אם אני מוכרת עכשיו משהו משמעותי שהוא גדול, איזושהי מערכת תשתיתית, whatever, אז נכון, זה עדיין, אני אעבוד מול בן אדם אחד, או מול קבוצה קטנה של אנשים, אבל סכום העסקה יהיה הרבה יותר גדול.
1: נכון.
2: זה בעיקר יושב על הדברים האלה.
1: וגם זה כאילו יחזור וחוזר, כי זה כאילו, נכון, אמרו לי שזה עסקאות שכל פעם מחדשים אותן.
2: זה תלוי במוצרים.
1: תלוי במוצר הספציפי.
2: אבל כן.
1: עכשיו, התקדמנו בחיים, והיום אנחנו פוגשים אותך ברשת העסקית, בפלטפורמה העסקית הכי גדולה שיכולה להיות היום, אני חושב, לעולמות העסקיים.
2: נכון.
1: לינקדין.
2: נכון.
1: איך הגעת לשם?
2: אז אחרי החברת הייעוץ הזה שעבדתי בשלוש שנים, עברתי לעבוד במייקרוסופט, ואז עבדתי באיזשהו סטארט-אפ.
1: שגם לזה נגיע כמובן.
2: ובכיף. ומשם, בעצם, לפני כמעט 5 שנים, התקבלתי ללינקדין, אז לינקדין עשו לי רילוקיישן לדבלין. איך הגעתי ללינקדין? ממש במקרה. וגם פה, ספציפית עם לינקדין זה היה אולי הדבר היחיד שטיפה סתם מהמסלול הכללי שלי, שתמיד היה רק מבוסס על אנשים. בלינקדין גם פה היה אנשים, חברה מאוד טובה פשוט שלחה לי את הלינק, ואמרה לי, תסתכלי על המשרה הזו רגע. שאמרתי, מה הסיכוי?
1: איזה
2: מה
1: משרה?
2: מה הסיכוי? המשרה שלה התמיינתי, זה נקרא Relationship Manager, מה שבזמנו, אחר כך מה שאני עושה בארץ זה כבר גרסה מקודמת של זה. Relationship Manager, שזה בעצם העולם של Account Management. Account Management אומר שאני לא מביאה ביזנס חדש, אני בעצם לוקחת ביזנס קיים. זאת אומרת, יש לי X כן. לקוחות, מה שנקרא Named Accounts, יש לי רשימה סגורה של לקוחות, ואני צריכה אותה לנהל, להגדיל, לשמר, כזה.
1: לחשוב ממש על האופרציה של איך להציע, מה לשפר.
2: לעבוד איתם. זאת אומרת, יש להם עכשיו X רישיונות של Sales Navigator, איך אני מבדת שכשמגיע מועד החידוש שמחדשים X פלוס Y, ותוך כדי שהם משתמשים מספיק טוב, שהם רואים את הערך שיקל עליי בעצם את הדיון של החידוש.
1: הייתם גם אחראים על הכשרה של צוותי מכירות שלכם?
2: לא. זה... מה זאת אומרת הכשרה שפנימית בלינקדין? לא.
1: הייתם הרי גם בסופו של דבר, הייתם עם לקוחות שהם קבועים, או שגם הייתם מגייסים לקוחות חדשים?
2: אז לקוחות קבועים.
1: לקוחות קבועים.
2: כן.
1: חשוב להבין את זה. יש הרבה כן. תחומים ב...
2: כן, אז שוב, אז מה שנקרא בדרך כלל account executive, זה מי שמביא ביזנס חדש, זה מי שעובד עם לקוחות חדשים, ו-account management זה מי שמנהל את הלקוחות הקיימים. זאת אומרת, זה קבוצה של לקוחות, כן, שאיתה אני עובדת.
1: עכשיו, עשית relocation, פשוט עברת למדינה שונה, שפה שונה, הכישורים שלך מול הישראלים בשפה העברית, כל זה זה משהו שחדש לך, איך זה קרה?
2: אז רילוקיישן היה חלום של הרבה מאוד שנים. תמיד ידעתי שאני רוצה לגור בחול. גם זה מגיע מהבית, שני ההורים שלי גרו בחול, שניהם למדו בחול, גרו בחול. סבתא שלי שאני מאוד מאוד קרובה אליה, היא בעצם עשתה רילוקיישן מגרמניה לישראל, אבל תמיד אנגלית הייתה מאוד דומיננטית בבית שלנו, יש לי משפחה בארצות הברית גם. ותמיד ידעתי שמתישהו אני רוצה שנייה לצאת. וסביב הקורונה היה מורכב מאוד להיות פה. והרגשתי שאני צריכה הפוגה, ופשוט זה קרה. זאת אומרת, אתה יודע, המכונות פוגשת הזדמנות, זה מזל, okay. אז כזה. והגיוס שלי ללינקדין היה באמת במהירות האור. אני חושבת שתוך שבוע וחצי מהרגע שהיה לי רעיון, סגרתי את החוזה וכאילו ידעתי שאני עוברת. וזה היה אחת משלוש ההחלטות הטובות שקיבלתי בחיים.
1: וואו, יש משפט okay. באנגלית שאומר, take the risk or lose the chance.
2: Mm-hmm.
1: זה ממש משהו ככה. שנשמע ש...
2: לגמרי.
1: קיבלת החלטה, עמדת מאחורה ופשוט רצתי איתה.
2: לגמרי. זה לא שזה לא היה מפחיד, אבל בהמשך למה שאמרת, יש ציטוט ככה אינטנסיבי, אבל הוא נכון, שיש 3 דברים מוחלטים בחיים. ילדים, מיסים ומוות. זהו, כל השאר הוא הפיך. אם נולדו לך ילדים, זהו, הם פה להישאר, אתה לא, אין מה לעשות, מיסים כי מיסים, ומוות אנחנו מבינים. וכל דבר אחר הוא הפיך, אז אני זוכרת שהתלבטתי, כאילו, קיבלתי את הצו, זה קרה כל כך מהר, ואמרתי, זהו, אני הורסת את החיים שלי לגמרי לגמרי לבד, הכי לבד, עושה מעבר כזה לבד לצד השני של, כאילו זה הסוף של אירופה. זה 5,000 קילומטר מפה. למזג אוויר אחר, לעולם אחר, לא יודעת כלום, כלום, כלום. אין לי מושג מה זה אירלנד, לא מכירה דבלין, כלום. הורסת את חיי וזהו, הולכת. וחבר מאוד טוב שאני הכרתי אותו בתקופה שעבדתי בחברת ייעוץ הזו, יותם, שגר היום בקנדה, עשינו שיחה ואמר לי, ומה יהיה? נגיד וזה לא מצליח, ברור שזה יצליח, ונגיד הכי הכי גרוע זה לא מצליח, את חוזרת הביתה, הכל טוב, זה לא בלתי הפיך, והרבה מההחלטות שאנחנו מקבלים, או הפחד שמנהל אותנו, זה כאילו, ומה זה אומר, ומה זה יגיד? כלום, ניסית. נכון. צריך לתת מדליות על אנשים שמנסים, על אומץ. כאילו, לשבת באותו ריבוע ולא לעשות כלום, אוקיי, yes and, מה הרווחנו? אוקיי, סבבה.
1: נכון.
2: תנסו. זה גם, ככל שיש פחות מחויבויות חיים, לעשות רילוקיישן אפשר לעשות גם עם משפחה.
1: נכון.
2: זה יותר מורכב, רילוקיישן לבד, פחות מורכב, כאילו, תנסו.
1: פחות מורכב.
2: לגמרי.
1: עכשיו, כשאת נמצאת שם בדבלין, באירלנד, ואת באמת מנהלת את כל הקשרים, את איכשהו, אני מבין גם שאת ניהלת משהו שקשור לשוק הישראלי.
2: כן, אז הצורה של איך זה עובד עם חברות גלובליות, זה שלכולן יש בעצם מפקדה, headquarters, בדבלין, לכל החברות הגדולות, ורוב פעילות המחירות, אנשים מוצבים שם, ועובדים מול המדינת אם שלהם. אז למעשה ישבתי בדבלין, ועבדתי, ניהלתי לקוחות ישראלים. מה שמעניין בלקוחות ישראלים, זה שהם מפוזרים. זאת אומרת, תחשוב על רוב הסטארט-אפים והחברות הגדולות שנמצאות בישראל, הם מקימים את החברה פה, כי המרכז פיתוח הוא פה, כי המוח הוא פה, אבל בסוף הם רוצים לגדול החוצה מישראל במחירות. זאת אומרת, כשעבדתי בדבלין, היו לי אנשי קשר שדיברת איתם שישבו בלונדון, שישבו בארצות הברית, שישבו בישראל, זאת אומרת, כל הזמן מצאתי את עצמי זזה בתוך time zones. הפגישות שלי היו לאורך כל היום, כי זה תלוי איפה הבן אדם שאיתו אני עובדת ממוקם בעולם.
1: כן.
2: אז כן, היה מאוד מעניין.
1: שמע שעברת מסלול חיים מאוד מעניין.
2: תודה רבה.
1: ואם אני צולל איתך כבר למקצועיות, אני הבנתי שיש לך הרצאה מאוד מוכרת, שנקראת איך להפוך פגישת קפה להזדמנות עסקית.
2: נכון.
1: ואני בא ושאל אותך עכשיו, מה הסוד של שיחה טובה שגורמת לאדם בצד השני לרצות להמשיך לעבוד איתך, מבלי שזה ירגיש כמו ניסיון מחירה מאולץ?
2: אז אני אגיד כאילו את אולי את מה של הרבה אנשים משמע obvious, וכל כך מעט אנשים באמת מיישמים, זה להראות סקרנות וממש להקשיב. זהו.
1: לשאול שאלות.
2: זה הפעולה של זה, אבל המהות זה ממש להיות נוכח בפגישה. אני לא אסתכל על הטלפון שלי עכשיו, אני לא אסתכל על השעון, אני לא אעביר את השיחה אליי. אני אשאל אותך מלא שאלות, ואני אקשיב לך בקשב רב, ואני הרי עניין במה שאתה מספר לי, והמיקוד יהיה אתה ולא אני. זה לא מעניין שאני רוצה למכור לך. לא רלוונטי.
1: את חושבת שזה יותר כדי באמת להבין את הצורך של הלקוח, או יותר כדי לגרום ללקוח להבין שאת פה כדי להקשיב ופחות למכור לו?
2: אני חושבת שהעניין שאני פה להקשיב ופחות למכור לו, זה בעצם הדרך פעולה. אני בסוף מסתכלת עליך ואני אומרת, זה לא משנה אם תקנה ממני או לא תקנה ממני. אני צריכה להבין אותך, את האדם שיושב מולי. מה האינטרסים שלך? מה מעניין אותך? על מה מודדים אותך? איפה אנחנו מתכנסים בעולם הזה? אנשים שאני עובדת איתם בתוך חברות, אני עובדת עם גורמים שונים בתוך חברה. זה יכול להיות הסמנכ"ל מחירות, זה יכול להיות הסמנכ"ל כספים, זה יכול להיות רכש, זה יכול להיות IT. לכל אחד מהם יש אינטרסים שונים.
1: נכון.
2: ולא רק שיש להם אינטרסים שונים, הם שונים, זה בני אדם שונים. הם לא בוט שאני מוכרת לו. אני, כדי שאני אצליח לבנות אמון, שאתה תרצה להאמין לי, תרצה לסמוך עליי, אני צריכה באמת לבנות אתך מערכת יחסים ולהקשיב לך. וכל כך מעט אנשים מקשיבים בכלל, ובטח אנשי מחירות. אנשי מחירות רוב הזמן, למכור. למה שמישהו יקנה ממני? אני חייבת לבנות את הקשר הזה, וזה דורש מאמץ, זה דורש קשב, זה דורש להיות נוכח.
1: נכון.
2: כזה.
1: המון אורחים שמגיעים אליי פה, גם קודמים לפנייך, שהגעתי בסוף לשאלה של בין אם זה סקרנות או הקשבה, התמדה או הקשבה, כל פעם חוזרים לאותה נקודה, שזה הקשבה.
2: גם הוא.
1: שזה אחד הדברים שממשיך, וזה מוטיב חוזר, וזה משהו שיותר ויותר כאילו נטמע אצלי, שזה באמת אחד מהדברים הכי חשובים, זה פשוט לרגע לנתק את עצמך ממה המוצר שלך ומה היתרונות שלו, ולהפיל מלא מידע, אלא יותר להקשיב, לשמוע, לשאול שאלות, לקחת בשר ולהבין בול. איך אתה מתאים את המוצר שלך לצרכים של הלקוח.
2: בול.
1: שזה בדיוק הרבה שאני שומע מהמון אורחים. עכשיו, אני אשאל אותך, מה חברות הטכנולוגיה הגדולות והנהלות הבחירות מבינות על Sales Navigator ועל מחירות מבוססות דאטה שרוב המשתמשים בארץ עדיין מפספסים?
2: אז אני חושבת שזה מאוד תלוי. זאת אומרת, לא יודעת אם הייתי אומרת רוב המשתמשים בארץ, זה תלוי איפה נמצאים. בחברות טק, לרוב Sales Navigator הוא שם. זאת אומרת, מבינים שזה כלי חובה, פשוט מהסיבה הפשוטה שלינקדאין זה איפה שהכל קורה. יש 1.3 מיליארד יוזרים, כאילו, ממברים בעולם.
1: שביעית מהאוכלוסייה העולמית, לצורך
2: הבנה. כן. אז כנראה שהקהל שאליו אתה רוצה למכור, זאת אומרת, אם אני רוצה למכור גמלים, אני כנראה לא צריכה סלס נביגטור, כי הקהל שלי לא יושב בלינקדין. אבל בהינתן שכנראה דברים אחרים, אני צריכה להיות בלינקדין.
1: בדיוק חיפשתי גמל במרקט פלייס, כן? אני חייב להגיד לך, לא מצאתי.
2: לא היה? מעניין. האמת שמעניין בכמה מוכרים גמלים היום, לא יודעת.
1: נבדוק את זה.
2: כן, תעדכן אותי. אז בהינתן שהקהל שלי נמצא בלינקדין, לינקדין זה כמו כל פלטפורמה חברתית אחרת, היא מייצרת המון רעש. אין מה לעשות. זה המשמעות של זה. אתה מחובר למלא אנשים, אתה מחובר לחברים שלך, לקולגות שלך, לסטודנטים אחרים באוניברסיטה, לאנשים שמעניין אותך לעקוב אחריהם. אולי גם ללקוחות שלך. אולי, אולי לא. מה סלס נביגטור עושה? הוא מייצר פוקוס ושקט. חוסך לך זמן. זאת אומרת, אני בתוך סלס נביגטור, בניגוד לפרופיל לינקדין שיש לי 23,000 איש מחוברים, אחלה. בסלס נביגטור שלי יש אך ורק את האנשים שרלוונטיים לעסקאות שאני רוצה לזכור. זאת אומרת שכשאני הולכת לפיד של סלס נביגטור, זה לעבוד. כי אני מקבלת את כל העדכונים וכל מה שאני צריכה, רק למי שאני רוצה למכור לו. זה פשוט מנטרל מלא רעש.
1: לצורך הסברה לאלה שעדיין לא מבינים, מה זה בדיוק ההגדרת תפקיד של סלס נביגטור ו...
2: מעולה. הסלס נביגטור זה בעצם פלטפורמה, זה כלי, שמתממשק לפרופיל לינקדין, אוקיי? והפעולות שאתה יכול לעשות על סלס נביגטור זה גם לקבל דאטה, בזמן אמת, על אנשים שרלוונטיים אליך, גם דרך ליצור איתם קשר. כי בסוף בלינקדין עצמו, בפרופיל, הצורה שבה כן. הפלטפורמה עובדת, אתה מוגבל. אתה יכול ליצור קשר עם אנשים שאתה כבר מחובר עליהם, first connection, ולאנשים שהם second connection, שזה אומר שיש לך מישהו שמחובר על הבן אדם הזה. אבל אין לך קשר לכל האנשים בעולם. מישהו נכון. third connection, זאת אומרת שאין לך שום קשר עליו, אין לך דרך לראות אותו בפרופיל לינקדין הרגיל שלך. בסלס נביגטור יש לך גישה לכולם. אז אני יכולה גם לקבל עדכונים בזמן אמת, גם ליצור איתם קשר, גם לבנות כל מיני רשימות, נגיד אתה ואני עובדים יחד. בסדר? Okay. אתה אקאונט אקזקיוטיב שלי, אני אקאונט מנג'ר, אנחנו רוצים ביחד לחדור לאיזשהו חשבון ענק, רוצים לקרוא לדיסני, בסדר? איך אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה, בצורה שכל הדאטה יישמר באותו מקום, שאני אהיה מעודכנים בזמן אמת. זה סלס נביגטור.
1: וזה משהו שלדעתך הוא די חובה ומומלץ לשימוש עם האנשים עצמאים מגיעים עכשיו ללינקדין?
2: כן. סלס נביגטור, יש מיליון כלי מחירות.
1: או לחברות, או...
2: לא משנה. ברגע שאתה רוצה למכור, העולם שלך הוא מה שנקרא B2B, אתה מוכר לעסקים, והקהל שלך נמצא, שוב, חזרנו לזה, אם אני מוכרת גמלים, האם הקהל שלי נמצא בלינקדין? אם הקהל שלך נמצא בלינקדין, סלס נביגטור בעיניי, זה הכלי הכי חשוב. זאת אומרת, אני לא צריכה אף כלי אחר, רק סלס נביגטור.
1: תרשמו, חבר'ה, כל מי שמאזין. אנחנו בדיוק בדקה 23. עכשיו... אני אשאל אותך, כשמישהו נכנס ללינקדין, אוקיי? בין אם זה B2B או באדם אחד שרוצה לפנות לחברת ענק, או מישהו שעובד בחברה ורוצה לפנות, כשרוצים לפתוח דלת אצל הסמנכ״ל או מנכ״ל עסוק, מה הופך הודעת פנייה לקצרה, מעניינת ומזמינה, במקום כזו שמתעלמים ממנה?
2: אז קודם כל, כל ההודעות הגנריות, מי שעובד במחירות מכיר את זה, יש את כל הפתרונות שמייצרים מה שנקרא קיידנס, של כאילו, אתה מייצר איזשהו תזרים של ביום ראשון אתה שולח הודעת חיבור, ביום שלישי אתה שולח מייל, ביום זה אתה שולח הודעת זה. זה לא עובד. כאילו, תנו את הקרדיט ללקוחות שלכם שהם לא מטומטמים, והם יודעים שאתה מרגיש ששמו אותך בתוך אוטומציה של תהליך. אף אחד לא רוצה להרגיש שהוא עוד שורה, ועוד משהו באוטומציה. אף אחד, כולנו רוצים להרגיש מיוחדים. נכון, אם נטפליקס או אם אינסטגרם יודע להקפיץ לי בדיוק את מה שמעניין אותי, כי הוא שומע אותי מדברת על זה או כי זה, גם אדם שעכשיו אני בתפקיד שלי, עם הכובע שלי, בחברה שאני עובדת בה, אם מישהו פונה אליי, אני רוצה להרגיש מיוחדת, לא רוצה להרגיש חלק מקיידנס. אז קודם כל, אוטומציה, בעיניי, פחות. דבר שני, זה כל ההודעות AI. זה מורגש שזה AI. תכתבו משהו ש... עכשיו, נדבר עוד מעט על AI, על איך לעבוד איתו, אבל לא להפוך, אל תתעצלו. ש-AI לא יכתוב לכם את ההודעה ותשגרו אותה. זה עוד לא מספיק חזק. יכול להיות שמתישהו זה יהיה מספיק חזק, ואז נצטרך להתמודד עם זה. כרגע עוד זה מורגש. ויש כל מיני דברים ומידע שאתה יכול. אם אני עכשיו פונה אליך, דבר שני שהייתי עושה, זה הייתי עושה, קודם כל בודקת בלינקדין.
1: מחקר?
2: כן, מחקר. אני אכתוב לך ואני אהיה ספציפית. בהמשך לפוסט האחרון שפרסמת בלינקדין ודיברת על 1, 2, 3.
1: בום, שמשך את הכסף.
2: אני ישר שמה משהו שאני אומר, שהצד השני, בלי להבין, אבל הפסיכולוגיה שלה אומרת, בוא נו, אשכרה השקיע זמן בללמוד מי אני ומה אני. זה מיד מייצר תחושה שאתה רוצה לענות לו. כי זה ספציפי, כי זה נותן לך במה, כי זה גרום לך להרגיש שראו אותך. בסוף, פסיכולוגיה אנושית היא מאוד קלה להבנה ובסיסית. מאוד פשוטה.
1: הכי פשוט זה, לפעמים בעולם של ה-AI, אנשים מאוד מסתמכים עליו, שזה מאבד כבר את האותנטיות האנושית, שאומרים את זה המון, ש-AI, יש מעטים הדברים ש-AI יכול לא להחליף, שאחד מהם זה קשר בין אישי בין בני אדם.
2: נכון.
1: שעולם המחירות מאוד בנוי על אינטראקציה בין אישית, גם אם זה דרך פלטפורמה, כמו שאת אומרת כאן.
2: לגמרי.
1: אז אני אשאל אותך, איזה סוג תוכן באמת פותח דלתות עסקיות? שיתוף של סיפורים אישיים ותובנות, או דווקא פוסטים מקצועיים?
2: אז אני חושבת שזה גם וגם. זה יותר העניין של איך אתה מנגיש את זה. אחד הדברים שאני מדברת עליהם בהרצאות שאני מעבירה לעולם של העברת תוכן, איך כותבים תוכן בצורה אפקטיבית בלינקדאין, זה תמיד לחשוב מה יוצא לצד השני מזה. מה שנקרא What's in it for them. אם אתה קורא את התוכן, אני כותבת תוכן, זה לא משנה כמה אני נהדרת ומוכשרת ואני עושה דברים מגניבים, זה לא מעניין אף אחד. לא מעניין, כמו השיחה שלנו מלפני על בעיני אימא, אנחנו הדבר הכי חשוב בעולם. בסדר, בעיני אימא, אבל עכשיו אתה, כשאתה צורך את התוכן שלי בלינקדאין, אם אתה לא מרגיש שקיבלת השראה, שלמדת משהו, שזה עזר לך לקדם את המטרות שלך,
1: מלבדף הלאה.
2: ביי, לא מעניין, מה אכפת לי? לא מעניין אותי שסיימת קורס, שהיית בהרצאה, שקיבלת קידום, מעניין את הסבתא שלי, זה באמת לא מעניין אף אחד. עכשיו, אנשים לא מבינים ש... הרי מה קורה? בסוף בני אדם מאוד מאוד מאוד מרוכזים בעצמם. מי שמסוגל לעשות את השיפט ולתת ערך לצד השני, על אמת, זאת אומרת, מה הצד השני לומד מהפוסט שלי? זה לא מעניין שקיבלתי קידום. מה הוא לומד מזה? איזה טיפים אני נותן לו שמשרתים אותו? זה מה שמזיז את המחט. עכשיו, זה יכול להיות מבוסס על נתונים מקצועיים נטו, זה יכול להיות סיפור אישי, משהו שלמדת ממנו, אבל כל זמן זה לחשוב מה אני תורמת לצד השני שקורא אותי.
1: What's in it
2: for them? Exactly.
1: הבנתי. ועכשיו אנחנו בדיוק את שותה מים, זה מצחיק, כי אני בדיוק עומד לשאול אותך על ה-200 קילומטר שרצת.
2: כן.
1: ועל המשבר ב-140 קילומטר.
2: למה רק ב-140? היו משברים מרובים.
1: אבל חשוב לי להגיד שאת היית הישראלית הראשונה שסיימה את מרתון ה-200 קילומטר באירלנד, וכתבת בעבר טור אישי על ההתפרקות והבנייה מחדש בריצה, ו... כשמגיעים לרגע המשבר בקילומטר ה-140 באמצע הלילה, והגוף כאילו מוטט לך לעצור, איזה כלי מנטלי מחזיק אותך על הרגליים, ואיך זה פוגש אותך בעבודה, כשעסקה גדולה פתאום נתקעת?
2: כן. אז קודם כל זה פוגש גם בעסקאות שנתקעות, וגם בעסקאות שמתפרקות, כי גם זה קורה. אז אחד השיעורים המרכזיים שלומדים בעולם של ריצות ארוכות, זה ברגע משבר, אתה לא מקבל החלטות גדולות. כשהייתי באמצע הלילה, זה היה המקום הכי חשוך באירלנד, עד שנות ה-70 לא היה שם אור. לא היה שם חשמל. בסדר? ובאמת, הגוף שלי, הרגשתי שאין אותי. אין. זה ייאוש של אני רוצה למות עכשיו. אני לא יכולה יותר. כאילו, אני ממש זוכרת את המחשבות שעברו לי בראש, אמרתי, אם אני פול ואני אמות פה לא נורא. שזה אינדיקציה שאתה במקום מאוד מאוד נמוך. ייאוש זה דבר מסוכן.
1: העיקר להפסיק.
2: לא רוצה יותר. עזוב להפסיק, לא רוצה יותר. שיקחו אותי מהעולם הזה, לא רוצה יותר. זה נמוך מאוד מאוד מאוד. פעם הבאה שנתקלתי בייאוש הזה היה בשביעי באוקטובר. זה כאילו, זה היה בעוצמה כזו. זה ממש ייאוש של כאילו, אני רוצה לעבור מפה. רק עוד צעד. הכי, הכי, הכי, הכי קטן. קטן, קטן, בלי הצהרות גדולות. אני לא חושבת על קו סיום. רק עוד צעד. רק עוד שלושה צעדים. אני זוכרת שספרתי. אמרתי, אוקיי, עוד שלושה צעדים. עוד שלושה צעדים, עוד חמישה צעדים. פשוט קטן, קטן, קטן, קטן. רגעי משבר זה לחלק את כל מה שאתה צריך לעשות קדימה לביסים הכי הכי קטנים שאפשר. ומשם אתה מתחיל לצאת החוצה. אז זה דבר אחד שלא בדיוק על משברים. ולגבי העניין של עסקה נופלת, עסקה נתקעת, עסקה זה, זה לנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, אני מתרומם מזה. זה לא הסוף, זה לא נגמר. מתרומם מזה. עסקה נתקעת, מה אני יכולה לעשות כדי לפתוח אותה? מה אני לומדת מזה? זה תמיד לחשוב איך אני לוקח את הדבר הזה כשיעור קדימה? איך אני מתקדמת עם זה קדימה לדבר הבא? שום דבר הוא לא סופי.
1: יש לך איזה סיפור מעניין בשבילי ובשביל הצופים אולי, או על העסקה הכי גדולה שהייתה לך, או דווקא על האינטראקציה הכי מצחיקה שהייתה לך בפגישה אולי מול לקוח.
2: וואי.
1: כאילו...
2: מיליון. אני אתחיל מהדברים המצחיקים כדי להקליל.
1: תראי לכולם שזה לא רק הכל לא. כאילו, עולם קשוח.
2: בכלל לא קשוח, כיף חיים. זה לדעת, זה להיות, להסתכל על זה כמגרש משחקים של, קודם כל להיות להאמין באמת שאתה במוצר. עושה משהו טוב. כן, כן, אני בא לעזור לכם לפתור בעיות, אז אני בא הכי בטוב בעולם. וגם בסוף אתה רוצה, אפרופו מה שדיברנו על לבנות קשרים, כשאתה בונה קשרים קרובים עם אנשים, זה לא אני מולך. זה אנחנו ביחד מול בעיה. אני בצד שלך בכלל. עזוב שיש כאן כסף שעובר, זה לא מעניין. אני פה כדי לעבוד איתך לאורך זמן. בגלל זה אני גם מאוד אוהבת את מה שאני עושה, יותר מאשר להיות אקאונט אקזקיוטיב שמביא כסף חדש. כי הוא מביא כסף חדש ומתקדם הלאה. אני אומרת, לא, אני למרחקים ארוכים, אני איתך עד הסוף. אין, לא תשחרר ממני, עד הסוף אני עליך. כזה. אינטראקציות מצחיקות, יש סמנכ"ל כספים, שעבדתי איתו בחברה, הוא פשוט עבר לחברה אחרת. אחד האנשים שהכי אהבתי, כן, אני לא אחשוף אותו, כי אני לא יודעת איך הוא ירגיש עם זה, אבל אחד האנשים הכי מוכשרים וממוקדים שאני מכירה, ובנינו קשר מאוד מאוד קרוב לרמה שכשהוא ידע שהוא הולך לעזוב את החברה, לפני שהוא יצא בהודעה רשמית לחברה, הוא צלצל עליי ואמר לי, אני רוצה לתת לך כאילו הדסאפ, אני הולך לעזוב, שזה כאילו רמת אמון משוגעת.
1: מדהימה.
2: ועבדנו המון גם מן הסתם כשהייתי באירלנד, וכל פעם שהייתי באה לארץ, הייתי באה להם לביקור במשרד, וזה היה ברמה של 7 דקות אספרסו. זה אשכרה היה הזימון. אתה נותן לי 7 דקות. זהו. להיות קמצנית על הזמן של אחרים. אנשים, ככל שהם יותר בכירים, יש להם פחות זמן. לא, לא לקבוע אותם בגישה של שעה, ולא של שעה וחצי. לא, לא, תהיה קמצן. קמצן על הזמן. וזה באמת היה ברמה של אני באה, נותנת לחקיף, ומתקדמת בחיים. ומה שהייתי קוראת לזימון, 7 דקות אספרסו, אני פותח לך שעון, אמרתי, קדימה, לפתוח, לפתוח, מה קורה, מה העניינים, אני מדברת מהר, נראה מה אתה תצליח אחרי זה. וכשאתה נותן, אתה ממש ממש קנאי לזמן של אחרים, ירצו לתת לך יותר מהזמן. וזו המטרה שלי. המטרה שלי היא כל הזמן לקבל כמה שיותר זמן ממך במצטבר. זה 2 ועוד 4 ועוד 8 ו-5, קטן, קטן, קטן, קטן, קטן.
1: בדיוק, הוא מתקשר לאנלוגיה של עוד 3 צעדים.
2: בול, בדיוק.
1: זה צעדים לאט לאט
2: כדי לאט לאט, זה לא, לא ביסים גדולים. קטן. זה ממש להיות על הפרטים הקטנים. אז זה דבר אחד שאתה מנורא צחיק אותי, שכאילו, אם מסתכלים, רואים, מה זה 7 דקות? לא הבנתי. אני כזה, בדיוק ככה, 7 דקות אספרסו. ואז אני אקבל 10 כוסות אספרסו, ולא פגישה אחת של שעה. ניצחון. מושלם. אז זה אחד. ועסקאות גדולות שנפלו, באמת, זה רמת דרמות של הישמור. זאת אומרת, יש סיטואציות שהן, בסוף עסקאות, ככל שהן יותר גדולות, יש יותר מקבלי החלטות שמעורבים. ולכל אחד יש את האינטרסים שלו. עכשיו, יש דברים שאתה יודע, יש כוחות מתוך לינקדאין שעובדים, ויש כוחות אצל הלקוח שעובדים. והיו, בטח סביב המלחמה עם איראן, שזה היה דברים כאילו, שאתה צריך לקדם דברים, דברים שהם על הרגע האחרון וזה, ואיך אתה מצליח לענות לאנשים מהמקלט, אתה במקלט, הם במקלט, כאילו, איך מצליחים לתקשר את זה? דברים שמתקדמים ליפול כאילו לקראת הרגע האחרון, תמיד זה תקשורת. כמה שאתה מצליח, בטח פנימית, הרי אני בסוף line of business שלי, ה-Sales Navigator, אני היחידה בארץ. אז כל ההנהלה שלי יושבת בדבלין ואז בארצות הברית. איך אני מתקשרת להם את זה? זה ממש לשמור אותם בתוך הלופ. הם לא מבינים, הם לא מבינים מה זה לרוץ למקלט בעזה. הם לא מבינים, הם לא מבינים מה זה אומר שאנשים במילואים ואין עם מי לדבר. אין, אנשים, הם בעזה. איפה הם ייצאו עכשיו ידברו איתך בתא? אין. אז זה ממש לתקשר את הדברים האלה, וכל פעם, שוב, עוד 3 צעדים, עוד 5 צעדים. איזה התקדמות הייתה היום? קטן. קטן.
1: חשוב מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הכי, לדבר כאילו שהוא מאוד נפוץ בעולם העסקים, זה דחייה. מחירות וקריירה מלאים בסירובים וחוסר ודאות.
2: לגמרי.
1: איך מפתחים חוסן נפשי ולא לוקחים טריקת דלת באופן אישי?
2: כשתלמד תספר לי, אני לא יודעת, אני טוענת שהכל אישי. הכל. ברגע שזה מערכות יחסים, כשבן אדם אכפת לו ממך, הוא יעשה את המאמץ, וכשפחות אכפת לו, אז כזה. ועדיין צריך לחיות עם זה. איך מפתחים חוסן? עושים את זה שוב ושוב ושוב ושוב. ואתה לא מתנהג ככה לאחרים.
1: יש מישהו שאמר שהוא, נגיד, כאילו, הוא מנטור. הוא אמר לי שלעובדים שלו בחברה, הוא אמר להם, תקשיבו, תלכו, תדברו עם הלקוחות, אני רוצה שאתם תשיגו לי 10 לא היום. לא כן, 10 לא.
2: מדהים. נכון.
1: והוא אומר שעל הדרך שהם באים במצב כאילו, בידיעה של, אני צריך להשיג לא, זה כזה קל. יהיה להם יותר קל לקבל כן.
2: נכון.
1: כי הם באים עם פחות ציפייה, פחות לחוצים.
2: נכון. קודם כל זה חלק מהתפקיד. אתה יודע, עם כסף גדול מגיע סיכון גדול. כאילו, מחירות זה העולם שעושים בו כסף. אז אתה יודע שיש הרבה פעמים שיגידו לך לא. עכשיו, איך אני בעצם מייצרת לזה איזשהו דיטור, או אני מפחיתה את זה? אני ממש משקיעה בלבנות מערכות יחסים. ממש. אני לא רואה בלא בעיה. לקבל לא יותר טוב נגיד מגוסטינג. גוסטינג בעיניי, כאילו, להיעלם, זה הדבר הכי מעליב בעולם. עכשיו, גם זה, אם אתה לא לוקח את זה באופן אישי, ואתה מבין איפה הצד השני פועל, הרבה פעמים אנשים לא מרגישים בנוח להגיד לא, אז הם פשוט נעלמים.
1: נכון.
2: אני חושבת שזה באמת חוזר לנקודה של שוב ושוב ושוב ושוב. קיבלת את הלא, אוקיי. נשמים עמוק, קדימה, קמים לדבר הבא ורואים איך אני הולכת לקבל כן. זה לרוץ אולטרמרטוני, מה אתה חושב? זה לא כיף, זה לא כיף, זה אימונים על אימונים מפרכים, לקום ב3 לפנות בוקר, ב4 לפנות בוקר, דיברנו בדיוק על קפה שחור ו4 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר זה בעל הנלן. זה לרוץ שחם, שקר, שכל החברים שלך יוצאים למסיבות, אתה הולך לשם מוקדם, אין, כאילו זה שוב ושוב ושוב ושוב, זה תרגול כל הזמן, כל הזמן.
1: אז זאת אומרת בעצם שבעולם הזה, העסקי, הלא זה לא בהכרח משהו שיכול להפיל אותך, אלא משהו שיכול לבנות לך את החוסן ואת העמידות.
2: חד משמעית.
1: יותר לעמוד מול לקוחות.
2: כן. לא, זה התפיסה הבוגרת. עכשיו, שוב, אני אדם מאוד רגיש, אז אני עדיין יעלב מזה, אבל אני... שוב, אני אנשום...
1: זה הסרטן.
2: כן, מה לעשות. אז אני אנשום עמוק ואני אנסה עוד פעם, אבל אני חושבת שהתפיסה הבוגרת היא פשוט להגיד, או שניצחתי, זאת אומרת, או שקיבלתי את הכן, או שלמדתי. קיבלתי את הלא? מעניין. מה יכולתי לעשות יותר טוב? מה אני אעשה יותר טוב בפעם הבאה כדי לקבל? גם יכול להיות לא שזה תזמון לא טוב, אוקיי. או תזמון לא טוב, או הלקוח לא נכון מצוין, אז בואו תעזרו לי להגדיר מי הוא הלקוח הנכון, מי הוא בן... זה ממקד. זאת אומרת, זה כן לעשות איזושהי הפרדה שזה לא עליי דחו את ליאת, זה ברור שזה יבאס אותי, אבל אני לא אבטר. ולכן מי שלא מבטר הוא בסוף זה שמצליח.
1: נכון. אז הגענו, בנינו את התשתית, אנחנו פועלים בתוך הפלטפורמה, יש לנו את הלקוחות, יש לנו את ה-Sales Navigator. בתוך כל זה, יש תוצר חדש שנכנס לעולם ושיגע אותו, שזה ה-AI. נכון. ואני בא ושאל אותך, איך בלינקדין, איך בלינקדין רואים שילוב של כלי AI ביום יום של אנשי מחירות, ואיך זה באמת מייעל את העבודה, ולא רק מוסיף רעש.
2: אז כמו כל דבר בעולם, אנחנו כרגע לדעתי במטוטלת, סטינו ממש ממש ממש לקצה, ויש הגזמה בשימוש ב-AI. דבר ראשון, לינקדאין, גם כאילו מנכ״ל לינקדאין יצא בפוסט ובהצהרה שהולכים להילחם בכל הכתיבת תוכן שהוא AI, כי אין טעם לזהם את הפלטפורמה בתכנים שלא בני אדם כתבו. זה
1: נכון.
2: ביותר, לא צריך.
1: אוקיי.
2: אז זה קודם כל. אז יש הרבה יותר דגש, ממש אפשר לדווח על פוסטים. זאת אומרת, הממברים עצמם יכולים לדווח על פוסט שאומר, זה נראה כמו משהו ש-AI יצר, וכאילו, ואז לינקדאין בעצם מורידה את החשיפה של זה. אז קודם כל זה לדעת, לעשות את ההבחנה בניכר ותפל. על פניו כאילו AI יכול לעשות הכל. זה לא נכון, כי זה לא שם, כי צריך מגע אנושי. AI יש לו תכונות מדהימות לייעל תהליכים בעבודת אדמין, בדברים שאתה יכול להתבלבל במספרים, בלייצר מצגות מאוד יפות, בלייצר גרפים מאוד יפים, בלייצר אחלה. אבל בסוף בני אדם רוצים ללמוד מניסיון של בן אדם, ולא של רובוט. אז זה בדיוק המקום שלה להפריד. להשתמש בזה בדברים שמייעלים ומזרזים, דברים שהם יותר טכניים ולוגיסטיים, ואת הדגש ואת המהות להשאיר לבני אדם.
1: בדיוק, כשאנחנו מדברים פה על הדגש ומהות, אז אני בא ושואל אותך עכשיו, איך איש מחירות או מנהל יכול להשתמש ב-AI כעוזר אישי חכם, בין אם זה למחקר, לניתוח נתונים, לסיכומים, בלי לאבד את הכל והסגנון האותנטי שלו, בדיוק מה שדיברת על המהות.
2: כן, אז אני חושבת שיש המון דברים בעולם המחירות שהם דברים, אין מה לעשות, עבודת אדמין היא בכל דבר שאנחנו עושים. אז קודם כל, כמסכם פגישות זה מדהים, כי אז אני לא צריכה לכתוב, אני ממש מקשיבה לך, ואני יכולה אחר כך לחזור לסיכום. אז כמסכם פגישות זה דבר מדהים. בדברים של אם אני צריכה לשים לעצמי דברים ביומן, AI יכול לעשות עבודה מעולה. אם אני צריכה לעשות ניתוח של נתונים, מדהים. כאילו המון דברים שהם עבודת עומק של ניתוח, של איסוף נתונים, שזה AI יכול לעשות עבודה מדהימה. אבל בסוף, אני מסתכלת על זה, כל מה שהמוח שאני עובדת מאחורה, מול אני במגע מולך. כשאני במגע מולך, אני אבוא במגע מולך. לא, אני לא אשלח AI במקומו. לא. כי זה פוגע בקשר. כי בסוף אתה רוצה קשר עם ליאת, ולא קשר עם רובוט. זה כאילו... וגם אני רוצה קשר עם בני אדם, ואני לא רוצה לשלוח את הרובוט. אחרת, מה עשיתי בזה?
1: מה הדבר העיקרי, ביותר אצלך לפחות, שאת אומרת, זה הטעות הכי כאילו איומה שאפשר לעשות עם AI ולא בעצמך?
2: לחשוב שאתה מקצר דרך. לחשוב שאתה, אם אני עכשיו שולחת מלא מלא מיילים שהיה כתב, זה באמת עובד. תמיד שאני שואל לי, מה, אבל עכשיו הכל עם קלוד וצ'אט וזה, ואז אני אומרת, וואלה, פעם אחרונה שהייתי בים, ואני הולכת הרבה לים, לא ראיתי סוללת אנשי מחירות יושבת עם מרגריטה, והחוזים החתומים נופלים עליהם מהשמיים. זה לא נכון. כאילו, עדיין אנשים עובדים מאוד מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, שכן AI יכול לקחת חלק מהעבודה, אבל בסוף את העבודה האמיתית, זה הקסם של אנשי מחירות, לבנות את הקשר, לבנות את האימון, להבין מה הצד השני צריך. זה בני אדם צריכים לעשות. אז לעשות את זה חכם.
1: תקשיבי, היה לי מה זה כיף, ועכשיו אני עובר לחלק האהוב עליי בפינה, שזה השאלות המהירות.
2: יאללה.
1: בליץ. שאנחנו הולכים לעשות פה...
2: אז רגע, אני לוקחת שלוק מים.
1: זוכרת? בהצרה. יש לי את המשפט הקבוע שלי, שלוק מים ונתחיל.
2: שלוק מים ונתחיל.
1: היידה. אני פשוט אשאל אותך, א' או ב', והדבר ראשון שעלה לך לראש, זה בעצם מראה את האותנטיות, ובאמת מה שקרו המון בפנים. היא לא יודעת השאלות, היא לא יודעת כלום. פגישת קפה פרונטלית או שיחת זום?
2: תמיד פרונטלי.
1: הודעה כתובה בלינקדין או שיחת טלפון?
2: שיחת טלפון.
1: 100,000 עוקבים ברשת, או 500 הקשרים המדויקים?
2: חד משמעית, 500 קשרים הדוקים.
1: פנייה ישירה למנכ״ל מלמעלה, או כניסה הדרגתי דרך מנהלים בצוות?
2: תלוי.
1: תלוי סיטואציה. Sales Navigator, או Networking באירועים וכנסים?
2: גם וגם.
1: באמת צריך לבחור אחד?
2: אין דבר כזה.
1: מה דורש יותר אורך רוח? ריצת 2,000 קילומטר, או ניהול תהליך מחירה מורכב של שנה?
2: קודם כל, הורצתי 2,000. תודה על המחמאה.
1: 200 קילומטר.
2: כמובן שניהול תהליך מחירה. חד משמעית. הרבה יותר קשה.
1: יותר מ...
2: מריצת 200? בטח.
1: זה 200 קילומטר.
2: נכון.
1: 200 קילומטר זה קירת שמונה לאשדוד.
2: תוסיף גם 5,000 מטר טיפוס מצטבר, אז זה לטפס את החרמון 5 פעמים. 39 שעות כזה.
1: אני לא תפסתי כל כך ממך, אבל 200 קילומטר.
2: זהו, לא תפסת ממני?
1: אני ללכת לבית כנסת בשבת להשלים עניין, אני לקוח.
2: אז קדימה, נא ללכת לבית כנסת, חביבי.
1: אני גם האישה הראשונה, אני אחזור על זה, האישה הראשונה הישראלית בדבלין באירלנד, שעשתה את המראטון הזה. זה מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
1: עכשיו נמשיך לפן העסקי יותר.
2: יאללה.
1: פה אני אכנס בך. פולו-אפ, מנומס וזהיר, או עקבי ותקוף?
2: תלוי.
1: כל צריך תלוי.
2: נשמה, זה...
1: זה לא כל אבים, זה לא ארון, אנחנו חייבים...
2: נכון, לא, אבל אין חד-חד ערכי. זה תלוי מול מי, תלוי... שוב, תקשורת ישראלית היא מאוד בלתי אמצעית. נכון? לעבוד עם ישראלים, הכל הרבה יותר ישיר בתוך הפנים, ממוקד, ממש כזה שורה תחתונה. כשאתה עובד עם אנשים... חברות, כאילו, שהן מקורם בנורדיות, נשים שהן נורווגים, שוודים, אתה עובד עם אירים, עם בריטים, זה צורה אחרת לחלוטין. זה תלוי עם מי אתה עובד.
1: תלוי עם איזה כובע אתה מסתכל.
2: לגמרי.
1: עכשיו אני... שאלות פתוחות והאסוציאציה הראשונה. דבר ראשון שעולה לך לראש. בסדר?
2: קדימה.
1: מילה אחת שאסור לאיש מחירות לכתוב בהודעה הראשונה.
2: וואו. כל דבר שהוא אני. אני, המוצר שלי, עליי, אני, לא.
1: בעיה שאת חוזרת הרבה, או מילה, או משפט שאיכשהו הלך חקוק בראש המון זמן, שאנשים כל הזמן אומרים.
2: וואו. יש כמה משפטים שזה כזה, רק רציתי לוודא. לא, רציתי לוודא, להיות על זה. המילה מתנצלת, כאילו, רק רציתי זה. לסיים הודעת פנייה בברכה, לשמוע ממך. לא, תסיימו בסימן שאלה, האם היום הזה והזה, בשעה הזו והזו,
1: לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד, פשוט...
2: להיות שם.
1: הדבר הראשון שאת בודקת בפרופיל של אדם שפנה אלייך?
2: שהפרופיל קיים? שיש מישהו?
1: מעבר לזה, הלקוח פנה אלייך מבחינה עסקית. מה את בודקת אצלו, כאילו...
2: אני מנסה לראות מה הסיפור שלו. זה לא... אין משהו ספציפי שאני בודקת. קודם כל לראות שיש באמת פרופיל. אתה תתפלא, יש הרבה אנשים שהפרופיל שלהם נראה כמו איזה משהו של, כאילו, לא הבנתי, איפה אתם. אז קודם כל, לוודא שיש פרופיל, לוודא שיש פרופיל שהוא עם איזשהו תוכן, שאני מבינה מי הבן אדם.
1: את יותר מסתכלת כזה על התיאור, יותר על הביו, יותר על
2: העיסוקים.
1: אין משהו ספציפי.
2: לא, אני מסתכלת ולראות גם, אם הוא כתב פוסטים, איזה פוסטים הוא כתב, מתי הוא כתב אותם, לראות כמה הוא פעיל, מה הסיפור שלו.
1: פעילות בלינקדין זה משהו שיחסית חשוב לדעתך?
2: חד משמעית, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. בכל המובנים, לא רק לאנשי מכירות, מאוד.
1: לא סתם, יש לך 23,467 עוקבים.
2: יפה מאוד.
1: יש לך 423, רציתי לבדוק אם את יודעת, את לא. יפה, את לא עוקבת, יפה.
2: לא, יש לי כבר יותר, אבל בסדר.
1: מה?
2: תסתכל אני... עכשיו. לא רציתי לתקן אותך.
1: היא לא מרחמת עליי. אוקיי. הרגל בוקר אחד של רצת אולטרה מראטון, שאת לא מוותרת עליו.
2: לקום מוקדם.
1: שזה אומר איזה שעה?
2: קודם אימון בבוקר. תלוי. יש ימים שזה יכול להיות 5, יש ימים שזה יכול להיות 6, אבל זה תמיד, זה קודם כל להתחיל את הבוקר מוקדם, ולהתחיל אותו תמיד עם אימון.
1: אני גם מתאמן בבוקר, בשעות הבוקר. כסטודנט זה מאוד עוזר לי לשחרר את האנרגיות, להתעורר בבוקר וזה. למה זה חשוב לך עכשיו שאת בשגרת חיים, עובדת, מוקפת בעשייה? למה דווקא בבוקר?
2: יש קשר ישיר בין פעילות גופנית לכמה המוח שלך חד, ולפתוח את הבוקר באימון, כבר ניצחת.
1: היום עשית?
2: בטח.
1: בגלל זה התחדה, אני עדיין נעיף, חבר'ה.
2: לא, זה כי אתה שותה קפה מגורן, במקום קפה שחור.
1: אני לא מבין, המרואיינת שלי, שכל כך תפסתי ממנה, אומרת לי, שאלתי אותה, את רוצה קפה לפני הרעיון? היא אומרת לי, כמובן, אני אומר לה, מה לעשות לך, מגורן הוא נמס? היא אומרת לי, שחור. אני אעלה את זה, אני
2: אעלה את זה. שחור בלי סוכר.
1: בפגישה עסקית, קפה שחור או הפוך?
2: ואני בכלל אישה של אמריקנו, כן? אבל לא משנה.
1: אני גם אמריקנו. מעניין. הטעות הכי גדולה שאנשים עושים בלינקדין?
2: לדבר על עצמם.
1: שמי, את המון מדברת על האתר שלך גם. אבל חשוב גם ביטחון, אנחנו כבר בשלב אחר.
2: כן.
1: תכונה אחת שחייבת להיות לאיש מכירות מעולה?
2: סבלנות ויכולת להקשיב.
1: עוד פעם, אנחנו חוזרים חבר'ה, כמו מרואיינים הקודמים בפרקים הקודמים, הקשבה זה אחד מהקריטריונים הכי חשובים במכירות, הכי חשוב.
2: וסקרנות. האמת שזה סקרנות, סבלנות ויכולת להקשיב, זה משולש קדוש.
1: עכשיו אני רוצה תובנת על. קדימה. אני... אחרי עשור של עבודה עם ענקיות טק, עסקאות מורכבות ומאות קילומטרים של ריצה, מה השיעור הכי עמוק שלמדת על אנשים ועל הדרך שבה אמון אמיתי נוצר?
2: תן לאנשים את התחושה שרואים אותם. זה חוצה הכל. זה מאנשים הכי בכירים, נפגשתי עם אנשים בכירים, עזוב בישראל, שזה ביצה קטנה וכולם, באמת, רוחבית בעולם. אם אתה נותן לאנשים את התחושה שרואים אותם, שזה אומר שהקשבת להם, שזה אומר שהיית סקרן, שזה אומר שהתעניינת באמת ושאלת שאלות, אתה תשיג כל דבר שאתה רוצה בחיים.
1: כל דבר.
2: כל דבר.
1: אני אקח את התובנות הזאת איתי מחוץ.
2: כן.
1: ואת קוראת ספרים?
2: בטח.
1: ספר אחד שהיית ממליצה לדור הצעיר בעולם של מכירות, פילוסופיה, אנשים, פסיכולוגיה.
2: וואי, חמור.
1: תחום שגרם לך. תביא לי אחד ש...
2: יש ספר שנקרא Die with Zero. תמות עם אפס. לצערי עוד לא תורגם לעברית, אז הם יאלצו לקרוא אותו באנגלית. שהמנטור שלי המליצה עליו. והוא שינה לי את החיים. בגדול מה שהוא אומר, זה כסף זה אמצעי. זה אמצעי חשוב מאוד. אבל תשתמשו בכסף בזמן שזה הזמן להשתמש בו. זאת אומרת, עכשיו שאתם צעירים וזה, תטיילו בעולם. תעשו את הקפיצה החופשית.
1: פרופורציות.
2: תעשו זה. זה יותר מפרופורציות. זה אנשים, האנשים המחושבים שזה חשוב, כן? לחסוך כסף לשלבים יותר מאוחרים, לילדים, אחלה. אבל בסוף כסף זה לא משהו שאנחנו עוברים איתו לעולם הבא, אם יש כזה.
1: זה רק אמצעי להשגת המטרה.
2: בדיוק. ולכן צריך להשתמש בו בזמן שאפשר. סבתא שלי בת 87. זה לא יעזור גם אם יהיה לה עכשיו מיליוני דולרים, היא לא תלך לעלות איתי על הר. נכון?
1: נכון.
2: צריך לדעת להשתמש, אני רוצה ללכת לטפס על הרים. אז עכשיו זה הזמן, למנף את הכסף הזה, ללכת לטפס על הרים.
1: דבר שהוא חשוב מאוד. ולסטודנט או איש מקצוע צעיר שמקשיב לנו עכשיו ורוצה לקחת בעלות על הקריירה שלו, מה הדבר האחד שהוא יכול לעשות כבר מחר בבוקר?
2: לבנות לעצמו מעגל של מנטורים. ככה. אני קוראת לזה My Board of Directors. יש לי מעגל של מנטורים, חלק מתוך לינקדין, חלק מחוץ ללינקדין, חלק בישראל, חלק לא, כאילו חלק ישראלים, חלק לא ישראלים, נשים, גברים, מאוד עשיר. זה לא, לא צריך עשרות, חמישה. תתחיל מאחד. זה, אבל תבנה. אנשים שהם לא 10 צעדים קדימה ממך, הם 50 צעדים קדימה. למה אתה צריך להמציא את הגלגל? אתה לא צריך להמציא את הגלגל, אתה צריך הכוונה. עכשיו זה כמו סוחים בים, יש לך מצוף, אתה רוצה הכוונה. כאלה, מתחומים שונים, מקומות שונים, אנשים שאתה תופס מהם, זה משנה חיים. פשוט משנה חיים.
1: לקחתי את זה איתי. עכשיו לפני שאני סוגר.
2: יאללה.
1: אם היית חוזרת לליד בת ה-22, מה היית אומרת לה?
2: את אש. והכל בסדר והכל יגיע בזמנו.
1: מדהים. ליד, היה לי, קודם כל המון תודה שהגעת להתארח אצלנו בסיילס רום.
2: תודה רבה. היה
1: מרתק ומלא בערך.
2: תודה.
1: ומשהו אחרון שתרצי להגיד לקהל הסטודנטים אולי שלנו, שמאזין.
2: כן.
1: אמרנו המון, אבל אני אשמח אם תוסיפי.
2: אז פשוט שתיהנו מזה. תיהנו מהתקופה הזו, תבואו פתוח, תבואו ללמוד. לימודים לא מסתיימים אף פעם. אני עדיין לומדת. אני גם עושה קורסים בכל מיני אוניברסיטאות בעולם. אני כל הזמן מקשיבה גם לפודקאסטים וגם לספרים בעולמות שלי. לימודים זה משהו, זה אולטרה של החיים. תהנו מזה. זה באמת להיות נוכח בתוך החוויה. זה כמו שעושים טיול אחרי צבא, ואתה נהנה מכל השלבים של הטיול, חלקים יותר, חלקים פחות, אבל עדיין, על אותו קונספט. זה חוויית חיים. תהנו מזה.
1: מקווה שכולם האזינו. מקווה שנהנתם מהפרק. נתראה בפרק הבא.
3: וזה היה עוד פרק של סיילס רום, הפודקאסט של מועדון המכירות.
1: בכל פרק אנחנו מביאים אנשים, סיפורים ותובנות מעולם המכירות, העסקים וההתפתחות המקצועית.
3: אם נהניתם מהפרק, נשמח שתעקבו אחרינו ותשתפו אותו עם חברים, קולגות וכל מי שרק יכול להפיק ממנו ערך.
1: אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, וכמובן לעקוב אחרי הפעילות של מועדון המכירות באינסטגרם.
3: תודה רבה שהייתם איתנו.
1: ונתראה בפרק הבא.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: ג'יגה ג'וס בביטו באנגלית, גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטיקטוק, אנחנו בג'יגה ג'וס רדיו. אני תומר גרשלמן, ואיתי כאן באולפן מתן שרון.
1: סיימת את הנאום שלך?
0: כמעט.
1: סיימת את הנאום?
0: כמעט, כמעט.
1: כי יש לנו מלא מוזיקה לשים.
0: כן, כן, האמת שנכון, כי תמיד,
1: כמו
0: תמיד.
1: אפשר לקצר אולי עם נאומים על איפה אפשר למצוא אתכם? jigajus.radio.com.c?
0: זה סיימנו, בואו נעבור לתכלס, כי הנה, למה מתן שרון פה?
1: וואי, כל כך הרבה מוזיקה.
0: כן, כן, יום רביעי האחרון של השנה, זה מה שאנחנו עושים, סיכום שנה בהיפ-הופ הישראלי.
1: שנת תשפו!
0: תשפו!
1: תשפו!
0: כן, היא מציבה רף גבוה, זה שם ממש כיפי.
1: מה הבא?
0: תשפז.
1: תשפז.
0: כן.
1: אני לא יודע לספור פשוט, באותיות.
0: אתה לא יודע את האלף בי.
1: לא, את הגימל אני יודע.
0: אוקיי, זה גם משהו. אבל באמת, שנה מטורפת, אפילו עדיין אולי טיפה פחות משנה שעברה, אבל ממש טיפה פחות, כי אולי רק השנה שעברה הייתה באמת נקודת C.
1: אני לא יודע, אני חושב שהשנה, זה אולי לא היה אלבומי היי קליבר, כמו אתה יודע, הצמד של טונה, אבל...
0: ורביד ופלד.
1: של ההיילייטס, אבל כאילו כל מי שלא הוציא דאז, הפציץ השנה.
0: זה נכון.
1: והיה הרבה, שוב, היה הרבה דברים חדשים שהגיעו, ודברים שעלו, ואנחנו נראה שכאילו, לא האנדרגראונד, אבל מי שהוא לא בהכרח הטופ של המיינסטרים, נתן השנה בראש, ואין ספק שיש כל שנה יותר ויותר מוזיקה.
0: לגמרי, וגם ממש לקראת סוף השנה קיבלנו מבול של אלבומים חדשים שהרבה נרצה להשמיע פה היום, ואחד מהם הוא של טדי נגוסה, אלבום מה רציתם, באמת איזה בובה בשבוע האחרון של השנה.
1: מה שרצינו.
0: לגמרי.
1: זה ממש מה שרצינו לשמוע מטדי. אני ואתה דיברנו על זה שהאלבום הקודם שלו הרגיש לנו קצת דהוי יחסית,
0: כן.
1: וכאילו קצת האנרגיה שעם זאב אדם שלי והמומנטום קצת נעצר, או פנה הצידה, ופתאום האלבום הזה שעבר תחת הפקתו של אברי ג'י, נשמע כאילו הוא העיר את טדי מאיזה, כן. או הזכיר לו שיש לו מה להוכיח.
0: בניהול מוזיקל שאברי ג'י, יש המון, כן. כבר נמפיקים, גם איתמר ציגלר, נכון. אבל גם ים המיטה, ובאמת החבר'ה של פלא רקורדס ניהלו את הדבר הזה. וזה באמת, אני לא יודע, משהו פה בדרך שכל שורה כמעט שהוא מנוסחת, גם אם זה בפלקסים, אם זה ברגעים האישיים, גם ברגעי המחאה שנשמע אחד מהם, הכל נמצא פה באמת כל כך חד.
1: כן, כן, זה בדיוק המילה, מחודד מאוד, מפוקס למטרה, וגם קולי הבול.
0: כן, ואני מת על השב הזה, מה רציתם, הקריצה הזאת לשורה מזה בדם שלי בשם האלבום. שפסקיס, מה שנקרא.
1: כן.
0: אז טוב, אנחנו נשמע מתוך השיר הזה, מתוך האלבום הזה, את השיר גחלים לוחשות, שממשיך את הזיקים
1: שושלת,
0: על הידיים.
1: שושלת, כן.
0: כן. אבל שוב, אני מרגיש שגם את זה הוא מצליח לחדד כל פעם.
1: כן, כי זה לא שיר מחאה, כן. בהכרח, אלא זה שיר שמדבר על להיות זמר שהוציא שיר מחאה, ומה עכשיו המשקל של זה והטון.
0: מה שנקרא, איפה זה פוגש אותו.
1: כן, זה הגרסת 2000, המטה.
0: לגמרי. אז בואו נשמע את זה, גחלים לוחשות. ג'יגה ג'וס, התחלנו.
1: Hell yeah. תשפו!
2: אם רק הייתם מאזינים לשירי מחאה של צעירי העדה,

0: על אזרחים, תוהים מי אני, הצבע שלי שונה.
1: כשיהודה ביאדגן נרצח, בדיוק השתחררתי מצהל, מתרגל לחיים כאזרח, כבר לא החייל המורל, מרגיש את הכתף הקרה של אותה מדינה שקרה.

החלטתי, אדוני היושב-ראש, לקרוא שיר אחד של ראפר מוכשר מהעיר לוד בשם טדי נגוסה, שכתב את השיר לאחר המקרה המסביע של אלימות שוטר נגד חייל במדים בשם דמאס פיקדה, שרק צילום אקראי חשף את האמת ומנע את הטיוח. והשיר אומר ככה: הם רוצים אותי כנוע, עם מזיקים על הידיים, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע אז דוחפים אותי לשוליים, הם הסיבה שאני לא שם, ואני לא אגיד את המילה.

0: יואו, יובי סיזן.
1: מה זה החיתוך הזה, אימא לה?
0: כן, כן, באתי להכניס משהו אחר בטעות.
1: יצא החוצה.
0: כן, כי יש לנו קצת גם אינסטרומנטלים, שזה מתוך אלבום אינסטרומנטלי ששקל הוציא השנה.
1: או, פרשן ביטס, איך זה היה? פרשן ביטס טו צ'יל אנד ריים טו.
0: משהו כזה, כן, אנחנו תכף נגיד בדיוק מה היה השם, אבל תודה לשקל על זה, ששלחנו את זה.
1: ותודה ליובי סיזן.
0: איזה אלבום.
1: יאבא, ייי.
0: כן, יובי הגיע שלנו פשוט בסערה, כי היה לו קצת סינגל לפני, אבל קיבלנו אלבום בכורה שמרגיש על הוואן כמו המוצר המוגמר.
1: זה הגולדן בוי, באמת, באמת. הוא נשמע כל כך פיין ועם סטייל משלו, וכמו שום דבר אחר, ובו זמנית, כמו הדבר הכי חלקלק לאוזן, וזה כל כך כיף לשמוע אומן שפותח עם כזה יצירה באמת מגובשת, כאילו.
0: כן, כאילו יש מאחוריו רקורד של איזה 5 אלבומים
1: כבר. אחושינג, באמת זה מדהים.
0: ובאמת, אם מישהו רוצה לשאול אותי איך נשמע העתיד, ככה הוא נשמע.
1: אחושינג. לא, אז דווקא בשיר הזה אני לא מסכים איך ספציפית.
0: כן, אני מדבר על האלבום. זה השיר הכי בולט בנוף, אבל אנחנו חייבים להיות אנחנו ולבחור אותו.
1: השיר הכי בום בפי. כאילו, כן. אין מה להגיד, זה סימפול שקניה ווסט כמובן כבר עשה מדהים, ויש פה רפרור נהדר, נהדר לגרסה של קניה, ויובי עושה את זה שלו, וזה ממש נשמע מגניב, אבל זה לא בהכרח מאפיין את איך שהוא נשמע, הסאונד הרגיל הפשיצ'ריסטי שלו, הסליימי. תודה רבה, תודה רבה.
0: יש שם ממש גם, בדיוק, השפה שהוא מדבר, גם המושגים שהוא משתמש בהם, גם העטיפה, הייצור, הכל מרגיש
1: כן, ואני חושב שכמו פוקימון, הוא אומר את השם שלו הרבה פעמים.
0: כן.
1: זה חשוב אצל ראפר.
0: זה לגמרי התבסס, ה-UV season, UV season, זה היה כאילו, עוד לפני ששמעת את השיר מהאלבום, זה כבר היה בראש.
1: זה בסדר, זה כדי שלא יקראו לו כמו שסדייל קראו לו, יובי השחור.
0: כן, זה גם קרה.
1: יש יובי השחור ויובי הלבן, שאולות ליובי הלבן.
0: אנחנו נדבר גם באמת על זה שזו הייתה שנת זהב שחור.
1: וואו, בהחלט.
0: נדבר גם על זה בהמשך. אבל בוא נעבור, דיברנו על האלבומים שיצאו לקראת סוף השנה. יש לנו גם את קליפי, שגם הוציא ממש ברגע האחרון על הבאזר. כן, ואיזה אלבום, קאמבק אפשר להגיד כמעט 3 שנים אחרי הקודם.
1: Don't call it a comeback.
0: היה את המיקסטייפ, את חיפה פלינט.
1: Don't call it a comeback. זה פשוט המתין זמן והבשיל, עשה איזה סיבוב בהייטק, התחתן ביום שהוא הוציא את האלבום.
0: כן, איזה בוס מוב.
1: ממש. והאמת שגם פשוט האלבום עצמו זה בוס מוב, כי זה שוב לשמוע את קליפי קופץ, עושה לבל אפ, ובאמת מגיע לאיזשהו אתה יודע, זה אחד מהצעירים האלה, הוא בן פאקינג 27 עכשיו אולי?
0: משהו כזה, כן.
1: שאנחנו שומעים אותו מאיזה גיל 20, חלק מלפני.
0: אחלה וקליפי.
1: כן. ואני אומר בסולו, הוא פשוט, העלייה שלו והיכולת להשתכלל כל פעם, להתחדד כל פעם, להיות יותר הוא, להיות יותר פתוח, להיות סטורי טלר יותר טוב, להישמע יותר טוב על הפקות, הפלואו, הכל מצליח להגביר את מה שקיבלת בעבר.
0: לגמרי, ויש פה גם כמובן את הכל, קליפי, כמה שהוא טוב בלהיות רציני, הוא עדיין אוהב את הפלקסינג שלו, וגם כן. אנחנו אוהבים, אבל באמת, קליפי הסטורי טלר, באמת, כבר באלבום הקודם, באלבום כוכבים בחוץ, שמענו את היכולת שלו לספר סיפורים, והדבר המדהים זה שהוא מספר סיפורים בגוף שלישי, הוא לא צד בהם, הוא רק בתפקיד המספר, והוא עושה זה כל כך טוב, הוא מכניס אותך, כאילו אתה מכיר את האנשים שהוא מדבר עליהם.
1: ממש, זו תחושה מאוד ריאליסטית, מאוד מלוכדת, ובאמת נותן איזה... זה סטורי טלר טוב, זה סטורי טלר שמצליח להיכנס לפרטים הקטנים, ונותן לך, כאילו אתה בתוך התמונה, מבלי שהוא דוחף אותך בכוח לתוכה, אלא שהוא נותן לך להישאב לתוך הסיפור, ואני חושב שהשיר הבא הוא דוגמה מדהימה לזה, ומצליח לשים את האצבע על איזה נקודה מאוד מאוד, על כאילו בדידות בעידן הדיגיטלי, שזה נושא שבקלות יכול להפוך לתרחני ומעצבן, ופה הוא פשוט מספר דרך סיפור אחד כל כך הרבה על המציאות הזאת של הדור הצעיר היום, איך נשמעתי זקן אחריו?
0: אבל גם מה שקורה שזה מגיע לחיים האמיתיים.
1: כן, וזה יפה, זה בדיוק הסיפור פה. והוא עושה את זה בכישרון על, ויש גם בנגרים באלבום, חשוב להגיד.
0: כן, יש גם כאלה.
1: והוורסטיליות שלו גם ממשיכה להתגבר, וזה רק עניין של זמן עד שהוא יהיה הרבה יותר גדול ממה שהוא היום, כי עם דרייב כזה ועם סאונד כזה ועם השתפרות כזאת, זה באמת תענוג לשמוע.
0: אז יאללה, פיקסלים של אהבה, קליפי.

והוא מצלם את המסך. או פאק, בטעות, נשבע בטעות, נלחץ. תמחק, תמחק. מחקתי, נשבע.

מי שזורמת לא חייב שתהיה מאשנת, אבל שלא תעשה לנו סרט. אגב, מה איתך לארגן אותך גם? היא אמרה שהיא פחות בעניין, אבל יין או בירה יבור מושלם. סיפרה להורים שהלילה היא תישן אצל החברה, והחברה שקרה להורים שלה שהערב אצלה. עולות על הקו פעם ראשונה שהן נוסעות לחיפה, פיקסנים של אהבה בדרך ללילה לבן.

17 שנים עלו לילד, דפיקות בדלת, והלב שלו דופק מהר בדקה בערך 100,000, ובראש שלו הוא רק חושב מעניין מה יהיה הערב, אם הלילה הוא תוקע דגל הוא מתקפל כמו אפס. אתם יודעים איך בנים, במיוחד בגיל הנאורים, שהם קצת שיקורים. תוסיפו בנות ישיבה, מסיבה אישונים, ורצון להרשים את החבר'ה להשוויץ בכיבושים, כמו שגברים עושים, או כמו שילדים חושבים שגברים עושים. תקבלו קופים,

0: איזה אאוטרו מכבד,
1: איזה סטייל.
0: גם היית צריך לראות את זה בהופעה של האיש הבא, אמריל, האיש הזה.
1: תשמע, יש פה אווירת בלאקספלויטיישן, כאילו. לא שהוא מנצל שחורים, אלא בווייב הגרובי, הקולי הזה.
0: כן, זה גם שם השיר, מנדינגו.
1: נכון.
0: וזה מתוך האלבום של בריל, אהבה בימי קיליון. איזה אלבום.
1: יוצא דופן. באמת תענוג לשמוע את האמן הזה משתכלל ומתפתח וגדל לחיה ייחודית מאוד. אני לא חושב שיש ראפר כמותו.
0: כן, ו...
1: כאילו שילוב מטורף בין סקילס, יצירתיות, פראות מסוימת, אבל שרפנס.
0: כן, וגם סיפור שנבנה לאורך כל האלבום סביב אבא שלו, כן. שגם חלק חשוב. וגם, השיר הזה גם אולי קצת גם מתקשר לשיר של טדי ששמענו קודם, אבל אני אוהב את זה, הוא גם סיפר פה שבסוף השיר, במקום להביא פיצ'ר, שזה היה התכנון המקורי, פשוט עירח את הנגנים שלו.
1: לילד בית, כאילו.
0: לגמרי. ובדיוק, האפקט שהיה לזה זה שנתן למסר שהשיר הזה לחלחל.
1: אני חושב שבאופן כללי, האלבום הזה, יש פה משהו שהוא, קודם כל, דחוס מאוד כמו הראפ של בריל, וכשאתה נותן כזה צפיפות של טקסט, של אנרגיה, של רוח, של רעיונות, זה טוב שיש לך מקומות לקחת רגע, לנשום, לעכל, לאבד, ובאופן כללי, האלבום הזה, איך שהוא פועל, הוא דוחס לך משהו באינטנסיביות מאוד, ואתה צריך זמן לעכל אותו.
0: בדיוק, והכל מתחבר פה מעולה, גם היכולת הטכנית שלו, גם באמת הסטורי טלינג שהוא יודע לעשות, העומק, הכל ככה...
1: הכל משרת אחד את השני.
0: בדיוק, וזה כל כך מושחז, וזה האלבום שידענו תמיד שבריל יכול וצריך לעשות.
1: Hell yeah, והלוואי והוא ימשיך להוציא דברים כאלה. ברור לי שזה לא פשוט לחטט בנשמה ככה ולהקים מוזיקה טובה, אבל זה, אתה יודע, יש אמנים מסוימים שאתה אומר, יש להם משימה בחיים, וזה להיות הדבר הזה, להיות הדמות אמן הזאת.
0: כן, גם אומן בכל מובן המילה.
1: בדיוק, בדיוק, ואני חושב שזה מהותי שיש לנו בריל, ושהוא מספק השראה כזאת, וזה מסוג המוזיקה שלא רק משרתת את מה שהיא, אלא גם את העתיד ואת מי ששומע את זה, ואת הילדים שיגדלו עם האלבום הזה תחון באוזניות, והאמנים שישמעו את האלבום הזה ויקבלו השראה, והאמנים שבריל ממש מגדל גם בעצמו, כלומר מטפח.
0: כן, שזה מביא אותנו ל...
1: איזה רב. מקריות, גרש.
0: ממש ככה. האלבום של...
1: ככה,
0: של שיגבה, מדוזה.
1: יבא, איזה כישרון מפרע. אתה יודע, אני לפעמים שוכח שהיא כל כך צעירה.
0: ממש, כאילו, היא הספיקה לעשות כל כך הרבה בזמן קצר.
1: מה, היא 21 כזה, נכון?
0: כן, משהו כזה. והיא...
1: היא מלא.
0: והיא הוציאה השנה את אלבום הבכורה שלה עד שבריל הפיק את כולו, וכל זה באמת, יש את החממה הזאת של פלא רקורד, שאני חושב שזה בית כל כך טוב למי שהיא כמוי.
1: זה בית כל כך טוב לכולם, קודם כל. כל מי שיש לו את המזל להגיע לפלא רקורד ולהיות מוקף על ידי האנשים האלה, ולקבל את התמיכה המוזיקלית שלהם, מרוויח מזה. אני חושב שהנה, הכוונה היא פה שבריל הוא אומן כזה מלא ומקיף, שהוא יכול גם לקחת אמנית, להפיק אותה, לבנות איתה איזה סאונד ואופי משלה, ששונה לחלוטין ממה שהוא. יש השפעות של פלא רקורדס בכלל, ושל אנשים שסביבה, אבל זה לא, זה לא משנה את הזהות שלה.
0: כן, היא לגמרי היא יודעת מה היא רוצה להגיד, מי היא רוצה להיות, גם להגיד שהשנה הספיקה גם להשתתף בתיכון מקשיבים, להיות אמסיקלופדיה, להגיע די רחוק.
1: ולבלוט מאוד, גם בכמה שניות שניתנו לה למסך, ואני חושב שיש לה פוטנציאל ענק, כאילו, אתה יודע, זה כבר מתבטא מוזיקלית, אבל אין לי ספק שכשאני רואה אומן בגיל 21 מוציא משהו כבר מגובש, אני מסתכל קדימה ואני אומר, או וואו, כשהיא תגדל להיות בגילאים של בריל, עם כזה רקורד מוזיקלי ועם כאלה אנשים, אז יכולה גם לעקוף את מוריה.
0: ממש ככה, וכבר פה, זה קל נגיד באמת, פל רקורד זה לסנדל את זה, לטו פיג'ן הול, מה שנקרא, לזה נישה של בומבה והכל, ויש את זה, אבל יש פה גם עוד כל מיני כיוונים באלבום,
1: נכון.
0: וזה באמת אלבום שמומלץ להקשיב לו, אז בואו נקשיב לשיר, הייתי אומר הבנגר של האלבום.
1: הלואס, הקרנצ'י.
0: יס. Yes. ביסלי.
1: יש לנו גם חטיפים פה, למרות שהם ביסלי גרש.
0: למרות שעשו באולפן, אבל בסדר.
1: אני רק אמר איש עם עסקית, בסדר?
0: תעשה ASMR, אוקיי. אז אתה נשמע את שיר גבאי, ביסלי.

0: すみしと。
1: אברי ג'י.
2: וזה ארטקור.
1: יס.
2: יש מסר חיובי לילדים, אתה יודע.
1: טוב, איך אפשר לי... אגב, כן, ביטס אוף פרז'ה, זה שם האלבום של שקל.
2: הייתי קרוב.
1: ממש.
2: אני חושב שפרז'ן ביטס טו סטאדי טו יותר טוב.
1: כן, זה מה, זה כמו ה... ברכתי השם,
2: לאו פייט ביטס, כן.
1: כן.
2: כמו לאבג', אוקיי, זה אחר, כן, זה מוזיקה לעשות איתה יחסי מין.
1: כן.
2: אז זה מוזיקה לעשות איתה הפיכה איראנית.
1: אהבתי, אהבתי. אגב, לא אמרנו בהתחלה, אבל מי שלא מכיר את הפורמט, כל הפלייליסט פה מוחלט תוך כדי, שום דבר לא מוכן בראש.
2: יש לנו את כל האלבומים מכל השנה, מכל התקופות וכל הז'אנרים המוזיקליים, יש פה אלבומי פולקה, אבל אנחנו איכשהו מחליטים רק על ראפ.
1: כן, איכשהו זה מה שיצא.
2: אופסי.
1: גם השנה יצא, Apologies to Matt Damon, מה שנקרא. אוקיי, אז זה היה אברי ג'י, שהוציא את האלבום שלום עולמי. עוד אחד מהאלבומים האלה שיצאו ממש רגע לפני סוף השנה. ואברי עשה פה מהלך, כי אברי תמיד, בדרך כלל הוא גם המפיק של עצמו. הפעם הוא עדיין מפיק חלק מהשירים, אבל הוא שחרר בחלק גדול מהשירים את המושכות מהפן הזה.
2: וזה עשה לו ממש טוב, זה כאילו נתן לו להתמקד ולהיות הראפר.
1: כן, זה באמת הרווחנו מזה. יש פה מפיקים מעולים, גם יש פה את שחר נוביק, את טחיני פרינס כמובן ארגו, וגם כמובן די-ג'יי סמיילס.
2: מי הפיק את השיר הזה?
1: התקלת אותי.
2: התקלתי אותך, התקלתי אותך. תבדוק בינתיים, ואני אגיד שמה שזה עשה, זה נתן, א', מעבר להיות פשוט הראפר, זה נתן לאברי טיפה לצאת מהקומפורט זון, וזה ממש ממש עשה לו טוב, גם ביטים כאלה, לא יודע, זה ביט עם אווירה 80'sית קצת, 808 banging כזה, west coast.
1: יש פה קרדיט מלא אנשים, גם שחר נובי, גם ים אמיתי, גם אופק אבוד,
2: וגם מט דיימן.
1: וגם אברי עצמו.
2: אברי מט דיימן, כן. זה מוציא אותו קצת החוצה, זה כאילו נתן לו, משחרר אותו טיפה. אברי יש לו משהו בראפ, וזה בגלל אופי הראפ שלו, אבל מאוד דחוס, מאוד לחוץ, מאוד כאילו טייט כזה. ומשהו באלבום הזה הרגיש לי דווקא קצת יותר משוחרר, קצת יותר, הוא כאילו נשאר אברי ג'י עם המילים החדות שלו,
1: כן,
2: אבל טיפה משוחרר
1: לא
2: יותר, אבל טיפה יותר עושה כיף, כאילו בתכלס.
1: כן, הנה, זה, אני חושב שהשיר הזה מדגים את זה מעולה, יש פה גם הופעות אורח מרגשת, פה שיר עם נימי, יש פה באמת
2: אלבום... שיר מצוין עם נימי.
1: נכון, האזנה מאוד מאוד כיפית, הוציא מנימי יופי של ורס.
2: באופן כללי, כל הרירוחים פה בשפות שונות, ואתה יודע, אברי איש עם פה משוחרר, וזה כיף לשמוע אותו משוחרר כמו הפה שלו.
1: לגמרי, אהבתי מאוד את ההגדרה הזאת.
2: Hell yeah.
1: אז טוב, בוא נעבור הלאה.
2: כן, די, כמה אפשר מפה לרקורד, זה מסורפים כן. את השנה.
1: אז בואו נעבור, אם כבר, לקרו אחר שהיה, אגב, מאוד פעיל.
2: עוד קרו, איזה כיף ראפרים, קרוז, כן. קרוז, קרוז, יש מלא קרוז. מי הקרו שלך, גרש?
1: קרו סלש לייבל, שיגו לרקורד, שהיו מאוד מאוד פעילים השנה, צריך להגיד.
2: כן, כמה מאוד, סליחה, אני... אז זה כן. חשב, תעשה לסדר.
1: עדן דרסו.
2: נכון.
1: שיבוש.
2: נכון, שיבוש גם.
1: וגם אביה הצטרף אליהם.
2: אוקיי, אז זה לא שהם היו פעילים, זה שהם הוסיפו סוף סוף אנשים פנימה.
1: כן, בדיוק.
2: חוץ מעדן דרסו.
1: רעננו את הרוסטר.
2: יס, וגם סולניק מחינוך מיוחד, אני חושב.
1: נכון, כן.
2: או שלא סולניק.
1: או שני, בינדי, אני חושב. בינדי. כן, זהו, הם הצפיקו להתפצל כבר.
2: נכון, אז בינדי מחינוך מיוחד הולך להוציא שם אלבום גם, וזה כיף ששיגול הסוף סוף, אתה יודע, הראשים הגאונים האלה של מש וכהן, שהרבה זמן החזיקו את זה, קדר מאוד טייט כזה, שפתאום מתרחבים לדור צעיר יותר, כן, וזה כיף להלאה.
1: היה רגע שהם התרחבו יותר עם האבירים ווייביש.
2: כן, אבל כמה יצאו מזה, לא להרבה זמן זה היה.
1: כן. קטלין הייתה לרגע.
2: ומה שאני אומר זה עכשיו, סוף סוף יוצאים דברים גם צעירים טיפה, דורות אחרים. הגיע הזמן לרענון וזה עושה להם טוב, אבל אנחנו נתחיל דווקא עם משהו מיוחד מאוד מראש הלייבל.
1: לגמרי, די-ג'יי מש, נפגש עם שענן סריד, מפגש ירושלמי תל אביבי, שבאמת,
2: איך שהוא לא יודע. זה עדיין קורה, הפערים האלה בין ירושלים לתל אביב?
1: אני לא יודע, אבל שענן הוא מאוד ירושלמי ומשהו מאוד תל אביבי.
2: זה נכון, זו אמת, זו אמת. אז איפה הם נפגשו, במודיעין?
1: לא, אצלם יש באולפן. אבל...
2: שבמודיעין, במקרה.
1: אבל זה באמת, אני חושב שזה ממש מחזיר את שענן לעולמות ההיפ-הופ.
2: כן, כי הוא על ביטים, ביטים של ממש. אתה יודע, שענן יש לו כמה אלבומי סולו, אבל באלבומי סולו שלו, הוא דווקא מתרחק קצת מראפ לפעמים, או מתפזר יותר, הוא מתפתח.
1: כן, יש שירים ככה ויש שירים ככה.
2: בדיוק, ובאלבום הזה, הבחירה במש, שזה לא רק ביטמייקר, מכל הביטמייקרים, זה גם ביטמייקר עם איזו תפיסה אולד סקולית לקראפט עצמו, לא בהכרח המוזיקה. וזה מחייב את שענן להיצמד לסאונד של מש, וזה הוציא משניהם משהו מגניב מאוד, שחוץ מהעטיפת ה-AI שלא כל כך אהבתי,
1: כן.
2: באמת יש שם כמה פנינות ופנינים, פנינים נהדרים ונהדרות, של שירות ואמנת.
1: ואורחים ואורחות, אבל רק אורחים במקרה הזה אני חושב, אבל יש פה את כהן, את מיגו, אל רן דקל, וגם את הבן של שענן סטריט. אז יש פה גם כבר המשכיות.
2: כן, אז יש בעיקר מוזיקה טובה, ואתה יודע, בשיר שאנחנו נשמע עכשיו יש גם מחאה, שזה הדבר ששענן כל כך ידוע עליו. לא, אני טועה, אני מבלבל, אני... זה ממש על המדינה.
1: לא, זה המזה, זה המזה. ורק צריך להגיד, זה גם יש איזשהו רוני עם שם האלבום, אם באתי לבדר, שזה באמת... לא, זה מאוד... האסנס הזה של שענן, גם מהדאג וגם זה, שמצד אחד הטקסטים המבדרים והמזיזים, מצד שני גם המאוד נוקבים.
2: אז פה זה יותר הנוקב, הייתי אומר.
1: כן, פה זה הצד הנוקב, וקוראים לזה עיר במקלט.
2: הגיוני, זה אנחנו.
1: כן, זה לגמרי
2: אנחנו. אתם יכולים לנחש על מה זה.
1: כן, אז הנה זה בא.

0: חברה טובה והיא גם לא חברה עם כוח.
1: איפה אנחנו חיים? מה זה המקום הזה? זה ההגשמה של החלום הציוני הגדול? זה

0: לנו משתייך.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. שחר הלל, גור בארץ הזאת קוראים לקטע הזה, והלכות מלחמה קוראים לאלבום הזה.
2: איזה אלבום.
1: כן.
2: דיברנו עליו אני ואתה לא מעט, כי בינינו זה האלבום הראשון שהצליח ממש לקחת את הטראומה של, אפילו לא בהכרח רק 7 באוקטובר, אלא כל שנות המלחמה האלו, ולאבד אותה ליצירה מוזיקלית שמתעסקת בעיקר בזה.
1: אני חושב, ואני לא סתם אומר את זה, זה הפך לאחד ממסמכי המלחמה הכי מטלטלים וחשובים שנוצרו כאן בזמן אמת.
2: מסכים מאוד. אני... כי זה עושה את מה שראפ אמור לעשות הכי טוב, וזה מתעד איזה תזוזה בתדר הציבורי, כאילו איזה תחושה שעוברת ככה בין הציבור, בין העם, ואיך אני מצליח להקליט אותה. אתה יודע, פטיפון משמיע דברים לפי תדר, וזה בגלל שהמחט כל כך רגישה. אז המחט זזה ובהתאם משמיע צלילים. וזה ממש מה ששחר עושה פה באלבום הזה, כי הוא כאילו שם את האצבע על איזה סנטימנט, והוא עושה את זה דרך הסיפור והחוויה האישית שלו.
1: בתור תושב הצפון.
2: בדיוק, כלומר אדם שהרגיש את זה יותר, לא יודע אם יותר מהכל, אבל יותר מהרוב.
1: זהו, הוא פשוט באמת, הוא פרס את כל הדרכים שבהם זה מתבטא, כל שיר בא מכיוון אחר ומאיזשהו סנטימנט אחר. וגם ברמה שההשפעה האישית עליו, בתור אזרח שחי את זה, גם, נגיד, גם בתור זה שהוא אזרח שלא משרת בקרבי ומבטא את האשמה על זה, הוא התמודד עם המשפחה שלו, כל הדברים, בעצם מצליח ממש לפרק את זה.
2: אחיו שנפצע במהלך מלחמה.
1: וחבר שנהרג.
2: יש כל כך הרבה, ואתה יודע, אנחנו שמענו ונשמע עוד, לדעתי, בשנים הקרובות, הרבה אנשים מדברים את החוויות מלחמה שלהם ומספרים את זה דרך שירים, אבל אני חושב שהצורה המוחשית והפשוטה, היומיומית, ששחר עושה את זה, יחד עם הרצון לחבר את זה לאיזה אתוס היסטורי, אתה יודע, גור בארצך, זה מדבר על הרהורי הזיבה.
1: זה גם איזשהו משחק מילים השם המלא שלו, שחר הלל גור.
2: וזה מייצר פה איזשהו רבדים של אדם שמסתכל מצד אחד על דור המלחמה, ומצד שני מסתכל אחורה ורואה מה בנינו ומה הורישו לו, ואיך הוא רוצה להוריש את זה הלאה. זה מורכב מאוד, זה חכם מאוד, ובו זמנית זה מצליח להיות פשוט וברור מאוד.
1: ויש עוד אלמנט שאני חושב שהוא חשוב גם, קודם כל זה בא רגע אחרי שהוצאנו את הסיכום הקודם, זה ממש כאילו היה האלבום הראשון של השנה העברית הזאת,
2: ועדיין מאוד מאוד זכיר.
1: וגם, וזה בא משום מקום, כי היה לו דברים בחוץ לפני, אבל לא חושב שהכרנו אותו עד כדי כך.
2: נכון.
1: את הדברים הקודמים, וזה בא ממש משום מקום, וגם צריך להגיד ששני האנשים שניהלו את הפרויקט הזה מוזיקלית, זה מאיו וארגוב, שעשו פה עבודה נהדרת, הם לא מפיקים היחידים, גם שקל, וגם נגיד לי שהמפיקים של שחר מהבית הם מעורבים פה, אבל הם ניהלו את זה, ואיזה סאונד הם יצרו לו פה, ממש סאונד שמצליח לבטא את כל הסנטימנט שהוא מבטא פה.
2: ממש, אני כל כך אוהב אלבומים כאלה שמגיע ראפר שעל פניו לא מהבולטים ולא מהראשונים ולא מהמוכרים יותר מדי, אבל מצליח לבטא איזה משהו חדש או משהו שגם הגדולים עוד לא הצליחו לבטא. אתה יודע, גם לרביד היה אלבום מלחמה, ואני לא חושב ש... אני מעריך שרביד מקנה במה ששחר הצליח להוציא פה.
1: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. אבל בואו הזכרנו את אחד מנהלים המוזיקאים של הפרויקט, את מיור, אז הוא גם מוציא משהו בעצמו מיור השנה.
2: משהו מיוחד מאוד.
1: נכון, בעצם אלבום מפיק שבנוי בעצם על החומרים של עוזי נבון ומכרים, והארכיון הענקי שהם השאירו וכל...
2: די, הם לא השאירו, די, אני לא משחק את המשחק הזה.
1: אוקיי, נפץ את הקייפייב, מה שנקרא.
2: כולם יודעים מה זה, בסדר, אני לא הולך עכשיו לחרבן על זה, אבל ארכיון, בוא.
1: דווקא ראיתי אותך בתגובה שהוא פרסם על זה, ומגיב שם איזה באינסטה משהו
2: שמשחק. כן, כי זה גג, אבל פה אנחנו מקצועיים, מה אתה מעמיד פנים? בחייה, די, אני לא משחק בזה. קיצר, סימפולים של עוזי נבון, ועושה עבודה מהממת איתם, וגם זה קשור, אתה יודע, השיר הבא שאנחנו הולכים להשמיע זה השיר היחיד שיש שם פיצ'ר של ראפר, והוא לא רק ביט, אבל אני חושב שכל האלבום הזה, והשיר הזה מאוד ספציפית, מתייחס לתקופה הזאת ולתקופת המלחמה, אבל כל האלבום הזה כולו מתעסק בחומרי גלם שהם מהות הישראליות. עוזי נבון כפרויקט, זה פרויקט שמתעסק בנוסטלגיה ישראלית מוזיקלית.
1: כן,
2: לא. ולקח את החומרים האלה, לאבד אותם מחדש דרך הפילטר של מיור, ולהוציא מזה משהו חדש, זה הישראליות החדשה, וזה לגמרי מתעסק גם במהות של התקופה הזאת, של נוסטלגיה נשברת כזאת, הייתי כן. אומר.
1: שזה הטקסט בעצם של מאור.
2: והטקסט של מאור, לא, הטקסט, אני אומר, כל הפרויקט הוא כזה, והטקסט של מאור זה ההיילייט שמדגיש את כל הדבר, שמדבר פשוטו כמשמעו על לחיות פה בתקופה הזאת.
1: ובדיעבד בעצם מה שהבנו אחרי שמאור הוציא את האלבום, שהשיר הזה די הכין את הקרקע לאלבום.
2: זה ממש הפריוויו, ההארד פארט פור שלו.
1: לגמרי. אז הנה זה, דווקא כאן, מאור ומאור. כיף להגיד את זה, מאור ומאור.
2: איזה טקסט נוקב. לגמרי. יותר חשוב מכיף להגיד.
1: כן.

0: איזה יופי.
1: קסם. ממש קסם.
0: אז מי שאוהבים מה אנחנו שומעים ברקע, אנחנו שומעים קטע בשרשרת של השיר הזה, הייתי אומר.
1: אז ככה, בוא נסביר את התמונה. ב-2014, כהן הוציא את מילק אנד הני, שזה אלבום שכולו אלבום ביטים, מבוסס על סימפולים ישראלים. הייתי אומר אפילו קצת בהשראת אלכמיסט. לא ישראלית, אלא היצירה של אלכמיסט. אבל עוד מפיקים וזה. ואחד הביטים שהוא עשה שם זה צ'ופ של השיר ארץ ישראל של אריק איינשטיין.
0: כן, אני קוראים לזה אריק לקטע הזה.
1: ולקטע לביט עצמו קוראים אריק. ומה שמאיר עושה בעצם עבור השיר הזה, עבור דווקא כאן, סליחה, הוא לקח קאבר של עוזי נבון לשיר של אריק איינשטיין.
0: כן, יש הרבה קאברים לאריק.
1: ועשה סוג של קאבר ביט לביט של כהן. כלומר, הוא חתך אותו בצורה קצת דומה, כמובן עם הטאץ' והפלייבר שלו, אבל בעצם עשה סוג של מחווה לכהן, שעשה מחווה לאריק, שאוזי נבון עשה מחווה לאריק, כן. ומשמש יפהפה כזה.
0: משולש אהבה כזה.
1: אוקיי, זה לא אני אמרתי.
0: אוקיי.
1: ואז מאור מגיע ופשוט רצח את הכל.
0: כי זה מה שהוא עושה.
1: על פאקינג, כאילו, על הנקודת מפנה הזאת בין יום הזיכרון ליום העצמאות, וזה טקסט מהמם ו... ביט מהמם וסיפור מהמם, ובעיניי אחד מההיילייטים של השנה, ללא ספק.
0: לגמרי. טוב, מתן, אנחנו מתקרבים ככה לסיום השעה הראשונה,
1: מה זה מתקרבים? דוהרים?
0: ממש ככה, ויש...
1: כמו סוספרה.
0: ממש.
1: טיזר לשעה הבאה.
0: עוד לא שם, אבל אנחנו כן באמת רוצים להישאר על התמה הזאת שהתחלנו פה. בעצם...
1: התמה המדכאת של השבעה באוקטובר.
0: כי מה לעשות? השנה הכל התפרק והכל בעצם...
1: ידענו שזה יהיה עניין של זמן שאנשים באמת יתחילו לחטט בפצע ולהוציא את זה כמוזיקה. וזה קרה גם ברמות הגבוהות, כלומר, שמענו את שחר הלל שנתן פה דבר מיוחד, ואנחנו שמענו את מאור ונשמע עוד את מאור, שגם... איכשהו קשור לאווירה הזאת, אבל האלבום הבולט ביותר שיצא סביב האירועים של השבעה באוקטובר ותקופת המלחמה והאווירה בישראל בימים האלה, זה ללא ספק האלבום עם השם המאוד מאוד אירוני.
0: הכל טוב.
1: הכל טוב. הכל טוב. מה המצב?
0: הכל טוב.
1: התשובה הכי ישראלית לשאלה מה המצב.
0: ג'ימבו ג'יי, באמת... כל הטראומה הזאת של 7 באוקטובר, אמרנו שחר הלל, שהביא את זה מנקודת מבט של תושב הצפון, הוא הביא את זה בעצם מנקודת מבט של תושב הנגב המערבי, תושב אורנר, ובאמת, אחרי שאמרו על האלבום הקודם שלו, על וואו, שהוא אלבום נבואי, כי הוא נכתב לפני על האסון הזה ויצא אחריו, פה אנחנו כבר מקבלים את העיבוד של הטראומה, ברמה האישית והקולקטיבית, קצת כמו שאמרתי על שחר, זה נכון גם פה. גם באמת הרמה שלו, גם הרמה של האזור, וגם של המדינה.
1: תשמע, אני יודע שיש אנשים שמסתכלים על ג'ימבו ואומרים סכיזם. גם הוא יודע את זה, אני בטוח.
0: כן.
1: שיש איזה נקודת מבט עליו, כאילו הוא כותב איזה ישראליות, ואני חושב שהסיבה לכך, היא כי הוא מצליח לשים את האצבע על איזה תחושה כללית כזאת. קצת מה שאמרתי על שחר, אבל פה במובן הרבה יותר רחב, והרבה יותר מרגש ונוגע. אבל לעשות את זה גם בצורה אומנותית, ליריקלית, פיוטית אפילו, מאוד רחוב גם, בו זמנית. כן. השפה שלי גם נעלמה בתהליך הזה, והוא עושה את זה נהדר באלבום הזה, כשגם כל שיר בוחר כאילו נושא יותר מאשר נקודה, כאילו עובר באזורים שם, הייתי אומר.
0: כן.
1: אז שיר אחד מדבר על תיירות, השכול, ושיר אחר על הפגיעה במערכת היחסים שהתקופה הזאת מייצרת.
0: חלק הסיפור האישי שלו פשוט, והסיפור באותו יום, השבעה באוקטובר.
1: בדיוק, ויש כאילו הרבה זוויות לתוך הדבר הזה, שמתפרקות בסופו של דבר לשיר בין הורים לילדים.
0: כן, אבא למה? אבל זה לא השיר שנשמע.
1: נכון, נכון. יש לנו בעצם סינגל שאני חושב שהגיע מתוך שירי השבעה באוקטובר, זה השיר... שהכי הכי בלט לאנשים, ואני חושב שאפילו היה בארץ נהדרת,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, שהם שרו את זה יחד איתו.
1: ובעצם מצליח כאילו להציב את מה שהראפ אמור לעשות, אבל ברמה הכי גבוהה של המיינסטרים, וזה לעזור לאנשים לאבד את החיים. ובמקרה עם עין, כן? לא
0: כן,
1: עם א'.
0: כן.
1: ובמקרה או לא, זה... כאילו הנקודת מוצא הזאת של ג'ימבו והראייה כל כך צלולה שלו, היא דבר מרהיב שמאפשר לו לספר את הסיפור של כולנו בפשטות, אבל עם איזושהי שכבה לירית מאוד יפה.
0: כן, וזה גם השיר שבו נסיים את השעה הראשונה, כאן בג'יגה ג'וס בכל האוניברסיטה, תומר גשם ומתן שרון כאן, והנה מפרס סבן של ג'ימבו ג'יי.
1: וואי, זה היה מהיר, יפה, כן. כל הכבוד. תנשום. עכשיו אל תנשום,
2: לי,
1: כי מפרס סבן.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

I got that Jigga juice. Jigga.

0: ג'יגה ג'וס, אנחנו כאן בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני תומר גרשמן, איתי מתן שרון.
1: מי?
0: יס, זה אתה. לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל זה אתה. ואנחנו מסכמים את השנה הזאת בהיפ-הופ הישראלי. כמו שרואים, אנחנו חייבים לרוץ, יש כל כך הרבה להספיק, אבל אי אפשר לעשות סיכום בלי האלבום הזה של פאקינג אדן דרסו.
1: כי פוטנציאל, אלבום קצר קצר, חם חם, כל שיר פאקינג בנגר. 9 שירים, 23 דקות. ו-110% של ראפ טהור.
0: ממש ככה, די-ג'יי מש וכהן ניהלו את הדבר הזה יחד, ועדן פשוט באמת השתחררה מכל הכבלים, הציפיות, כל העצות המיותרות.
1: תגיד את המילה.
0: פוטנציאל?
1: תודה.
0: אבל היא לא השתחררה מהפוטנציאל. היא
1: הגשימה את הפוטנציאל.
0: היא הגשימה את הפוטנציאל, כן. באמת הגיעה למקום הכי נכון, המקום הזה שבו היא יודעת מה טוב לה ומה היא רוצה לעשות.
1: ואיך לאסוף את הכסף מהרצפה.
0: בדיוק. יש פה גם סקילס, גם קצת עקיצות, קצת בנגרים, הרבה הופעות אורח מעולות, מה צריך את זה?
1: ופזמונים בלתי נשכחים. יש מצב שזה לא אלבום שהכי שמעתי, אבל בהחלט אחד מהמתחרים הרציניים.
0: לגמרי. עבודה מעולה.
1: ללא ספק, האלבום עם הריפיט וליו הכי גדול השנה. זה אני חושב.
0: כן, זה כנראה כן. טוב, בוא נעבור לעוד משהו שיצא ככה לקראת סוף השנה.
1: ממש לקראת.
0: כן, אישי סוויסה, הציג את האלבום הבכורה שבתור רומן סולו.
1: אישי!
0: עולמו המופלא של הבן שושיינס.
1: שושיינס, אי אפשר להגיד את זה אחרת.
0: כן.
1: כולם רוצים להגיד ככה.
0: ובאמת, זה תהליך הדרגתי יפה של אישי סוויסה. מההפקה עד לקדמת הבמה לצד מיכאל סוויסה.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שהוא דווקא התחיל בקדמת הבמה. היה את, איך קראו לזה? בן אביסר?
0: בן אביסר, כן.
1: אביסר בן אביסר, בן אביסר?
0: כן.
1: שהיה דבר אדיר ומדהים, וכבר היה בתחילת המה.
0: אבל זה היה אלטריגו, זה...
1: התארח פה לפני שהוא היה אישי סוויסה, נכון? לפני שהוא היה מפיק.
0: נכון.
1: באירוע היסטורי בפורים.
0: כן, עם דודו פרוק.
1: עם דודו פרוק הראשוני, ממש בתחילת הדרך, כן. ובאמת היה מעניין לראות אותו עובר לכיסא המפיק, קודם כל, היה את מה זה בכלל משנה, שזה היה שיר פריצה שלו כמפיק, ואז העבודה עם רביד לאורך השנים, וסוג של נהיה לו שם כזה של... מאסטר אוזניים שמאחורי הקלעים.
0: ומפיק את כל התעשייה היום.
1: ואז התקדם לעבוד יחד עם מיכאל ולהוציא אלבום משותף, ושם הוא תפס את מרכז הבמה גם כראפר, והנה זה הבשיל לאלבום סולו כאומן, כראפר.
0: כן, ויש פה באמת את כל הצדדים שלו, גם הצד המאוד מרגש, גם את ההומור שלו, וגם הקטעי מעבר שככה לאורך כל האלבום הזה...
1: אני חושב שזה אלבום מאוד כן, לפני הכל, יותר ולפני הכל. כאילו אתה מרגיש מאוד את הבן אדם עצמו, ואיך הוא פתוח על המיקרופון ומדבר על הכל, מראה את כל הצדדים, אתה מאמין לכל מה שהוא אומר פה, מהסיבה הפשוטה שהוא לא, הוא לא מרגיש בולשיט, זה מרגיש כמו חבר שמדבר איתך.
0: כן, וגם באמת, הרי כל הדברים כמו התקפי החרדה, וזה דברים שהוא כבר דיבר עליהם לפני, והכל באמת יוצא כאן החוצה.
1: וכהרגלו, נשמע fine as fuck, וכיף להלאה, מדבק מאוד.
0: לגמרי. אז בואו נשמע... את אחד מהרגעים האלה, עם הקונפליקט הזה, גם הכנות, אבל גם עם איזושהי... הוא פשוט שואל את השאלה, בשביל מה אני צריך את זה, ואז גם עונה עליה בסוף.
1: כן, וגם אתה שואל את זה מדי פעם, גרש.
0: וואה, כל יום כמעט.
1: כל יום, וואו, אוקיי, זה נהיה אפל מהר מאוד.
0: כן, וזה עם אילון רוזנפלד, לא פחות.
1: זה גם נהיה אפל מאוד. לא, לא, לא באמת אפל. יאללה, שים את השיר.
0: יאללה.
1: בשביל מה אתה צריך את זה?
2: עצור, עצור, עצור, עצור. מה אתה מציע אלבום? שמה אתה מוציא אלבום? מה, אתה עכשיו תעמוד בפרונט ותשאיר על במות עם מיקרופון? מה, אתה אידיוט? מי רוצה גם לראות אותך שר סולו? אתה ראית אותך פעם שר סולו? אישי, תפסיק, נו, זה נורא מטופש. בשביל מה אתה צריך?

0: להתמודדים הפחדים החרדות לפני ההופעות שיוכל להיות הכי חסה גם שסגי לא לידי כדי לא להפיל על הפיכת הבעיות את העצבים בטח לא על מי שלצידי
1: בשביל מה אתה צריך את כל הסטרס הזה?
0: אני רואה שזו הדרך לבנות את העתיד לשחרר את המגננות כדי להפוך להיות הגרסה הכי טובה של עצמי

0: בשביל מה אתה צריך את זה?
1: נכנס אל הבית, נפתח איזה יין, שלא יפתחו עליי עין.
2: בשביל מה אני צריך את זה?
3: יד אחת מזוודה.

0: תראה, גיני, נשמע מעולה, איזה כיף.
1: אנחנו רוקדים פה באולפן, לא רואים את זה, אבל אני משקר גם.
0: אבל עכשיו בגללך רקדנו. אבל זה האלבום השני של גיני.
1: זה לא ריקוד. בוא, אני אראה לך מה זה ריקוד.
0: תעשה את הרובוט, תעשה את הרובוט. אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: אני שובר פה דברים מריקוד.
0: אתה באמת שובר פה דברים. אוי, זה לא מה שאמרו לי.
1: גם אתה שובר פה דברים.
0: תראה מה עשית, תראה.
1: שברתי את גרש.
0: הכל באשמתך.
1: יופי, שברתי את גרש.
0: אז זה היה האלבום השני של רגיני, לשמור את הקלה.
1: תראי מה עשית פה.
0: תראי מה עשית. רגיני, גיני, נשים את רגיני. אז זה בעצם, אבל באמת יופי שהאלבום בהפקה של יונתן מלצר ושל דודה, שאיזה פלאים הם עשו לה לסאונד.
1: וואי, ממש, אני... אתה יודע שאני, אתה מאוד, דיברנו הרבה על האלבום הראשון של רגיני, ואני הרגשתי שיש בו עוד משהו גולמי ולא משויף, והאלבום הזה, זה בדיוק מה שקיוויתי שיהיה, שכאילו הראפרית שבה, והאנרגיה המאוד פרועה ומוזרה ומעניינת וחכמה שלה.
0: והרקע מהריקוד גם.
1: פתאום השתלבו לאיזה משהו כיפי כל כך ומשוחרר כל כך, אבל עדיין חד ועדיין יודע מה הוא רוצה להגיד, זה תענוג לשמוע אותך.
0: גם אצלה וגם אצל עדן ששמענו קודם, אני אוהב את זה שהן לא מתביישות להיות מיניות, שלגברים בדרך כלל יש פרי פאס לעשות את זה, ונשים עדיין מקבלות סייד אייק שאומרות את זה.
1: סליחה, למה לי אין פרי פאס להיות מיני איתך גרש?
0: אני חושב שהיית לא פעם ולא פעמיים.
1: עכשיו בריקוד לא הייתי מספיק מיני לדעתי.
0: עכשיו כנראה לא.
1: בוא נתחיל שוב.
0: אוי, לא, לא, לא, לא. תזיזו את המצלמה. וואי, וואי, וואי, וואי.
1: יש מצלמה?
0: אין לנו הרבה זמן.
1: אוקיי.
0: עשה לנו פה טרור,
1: האיש. אוקיי, רגע, אני רוצה לעשות לאפ דנס.
0: הנה.
1: איך, אני לא מגיע ללאפ שלו.
0: אפילו לא הספקתי לתת קדיט פה, למה יחסון?
1: איפה הלאפ שלך? תביא דברים. בסדר, פעם אחרת גרשנמן.
0: זה היה מאוד מוזר.
1: זה היה מאוד מיני.
0: מזל שזה לא בווידאו הפרק הזה. אבל באמת, יופי של אלבום, המון בנגרים. טוב, בוא נעבור למשהו אחר שנייה.
1: אוקיי, כדאי, בזמן שאני מחזיר חזרת המיקרופון.
0: בוא נעבור לשני אנשים שהייתה להם שנה מאוד פוריה, אני אומר, פוריה.
1: פוריה כמו מין?
0: כן. הראשון הוא MC פיטוסי, שכבר כמה שנים בעסק.
1: פוריה כמו מין, בסדר, כן.
0: ו-MC פיטוסי הוציא שם כל מיני שיתופי פעולה, גם עם לוקאץ', גם עם אברי ג'י.
1: נכון, נכון.
0: שיר נגד אלימות.
1: שיר נגד...
0: כן, הוא אשכרה אותי שיר נגד אלימות.
1: לא שומעתי. איך משכנעים על זה? איך MC פיטוסי מצליח לשכנע?
0: הוא חובר לאברי ג'י עוד...
1: איך אברי ג'י מצליח לשכנע? עם MC פיטוסי עליו?
0: זה העולם שבו אנחנו חיים, חבר.
1: וואו, וואו.
0: יצא גם מהדמות.
1: כנראה אלימות באמת יצא מכל פרופורציות עם MC פיטוסי, חבר לאברי ג'י. תשמע, זה נשמע, זה שיר, זה שם שנשמע כמו בדיחה, כאילו, החיבור. אברי ג'י חבר ל-MC פיטוסי כדי לצאת נגד אלימות.
0: זה AI לא טוב, כאילו, יצא.
1: אחי, אני עדיין תקוע באיזה טריפ אסיד מ-2006, נראה.
0: כנראה. אבל, הוא חבר גם למישהו אחר, אבל, לטאקי.
1: עוד הזיה, עוד הזיה שאני אוהב.
0: שטאקי, בוא נגיד שגם הוא הוציא אלבום, הוציא את אלבום טופק של הדור הזה, הוא באמת עלה על הרדאר של כל מי שצריך לפספס אותו קודם לכן, גם הספיק להיכנס לדיסים,
1: עם כולם,
0: עם ים קודאין שהיה שותף הצמוד שלו, ואז הפך להיות יריב שלו.
1: עם אולד קודאין שנהיה, עם ג'אמה וכל החבר'ה.
0: זה פשוט ראפר אבל שיודע ללחוץ על כל הכפתורים.
1: נכון, נכון.
0: אין יותר 2026, או תשפו מהראפר הזה.
1: תשפו, זה באמת תשפו, אבל זה תשפו ולא על הביט ככה, זה תשפו. האמת שאני חולה עליו ואני אוהב את הסטייל הדפוק הזה שנופל מהביט ואיכשהו תופס אותו.
0: מהבר זה הלא ברורים האלה שאיך הם מצליחים לגרום לך לצחוק.
1: אם אתה מצליח להבין אותם.
0: כן, קשה להתכחש לקריזמה וכל הדבר הזה, כאילו ראיתם את האקסקלוסים שהוא עשה פה באולפן, מלא אהבו, מלא שנאו, אבל הוא מעורר רגשות, אי אפשר להתכחש אליו.
1: החושים, ואותו דבר עם סיפיטוסי אני חושב, שזה גם הקטע והנקודת חיבור של שניהם, ווואו, הם בחרו בנושא שיר שמעורר רגשות לאנשים.
0: כן, זהב שחור, הדוקו של רומטיק ומידק אל קדו, שדיברנו עליו הרבה פלטפורמות, ואין לנו פה הרבה זמן ורוצים להספיק להשמיע דברים, אז אם אתה כן צריך לסכם את השיח סביב הדוקו הזה, סביב הסדרה המעולה הזו בכאן, איך תעשה את זה?
1: כולם מופרעים, כולם, כולם מופרעים וכולם טועים. כן. זהו. אני מאוד אהבתי.
0: כן, אני אחווה.
1: סתם, זה אושר שיש דבר כזה. ימי המשיח מבחינתי, כאילו יש, בסדר, זה לא כוללני, וזה לא כל הראפרים שאתם אוהבים, וזה לא מספר את כל סיפורו של ההיפופ הישראלי, אבל זה פאקינג נותן לך גיידליינס, מדהים, לעבוד ממנו ולהתחיל ממנו, ואם אהבת את זה, אם הגנבת מזה, הנה עוד.
0: כן, בדיוק, ומי שרוצה לקחת את זה משם, פשוט מוזמן.
1: שבוא לנו,
0: כן.
1: אנחנו פה לתת לכם את האקסטרה זהב.
0: לגמרי, אנחנו פה בשבילכם, אבל באמת בין כל התגובות ששמענו, טאקי ו-MC פיטוסים, אלה שכנראה לקחו את זה הכי לאקסטרים, ורוצים את השיר דיס הזה שנקרא.
1: יצאו כמה שירי דיס על זהב שחור, חלקם יותר רציניים, חלקם יותר קומיים כמו מה שטיובי עשה, אבל זה ללא ספק הדבילי ביותר.
0: אבל כן, אגב, יש פה מוקדש חלק גדול לפי שהגדול, שבכלל לא נמצא.
1: לא נמצא בזהב שחור, אבל זה לא מעניין אותם, זה לא חשוב כל כך.
0: אי אפשר לצפות למשהו, לתרוח, לראות את זה.
1: טאקי ו-MC פיטוסי, זה כל מה שצריך.
0: כן, אבל הנה, אנחנו משמיעים את זה, אז כנראה הוא אומר
1: שאהבנו. זה באמת כל מה שצריך, אנחנו באמת אהבנו. יאללה, זה רמת התגובות לזהב שחור, זה מבחינתנו.
0: זה בדיוק.
1: זה שווה ערך לכל פוסט מתרחן שיכול להתאים מבחינתי. בדיוק.
0: אבל הרבה יותר מבדר.
1: אין ספק.
0: ועכשיו כמובן שהטרק...
1: כמובן שהטרק לא עובד, אין לו... הנה עוד תקלות ברפ הישראלי. למה בזהב שחור לא סיפרו על התקלות של גרשנמן?
0: הנה, לא.
1: פרק שלם צריך להיות מוקדש רק לחוסר יכולת של תומר גרשנמן.
0: לא, פשוט השן קובץ פה השתנה, מצאתי.
1: בסדר, אני עובד על כתבת תחקיר גרש.
0: וואה, עכשיו אני צריך לפחד. הנה זה, זהב שחור.

0: וואי, בי.
1: נוסטלג'י. האלבום השני של בזי בי.
0: וואי, מושלם, מושלם, מושלם. באמת, שיר פתיחה מופתי בעיניי, דווקא כי הוא, אתה יודע, בזי יש לו איזה דרך שהיא כל כך שלו, וכל כך אוף מיינסטרים, שמגיעה לאנשים ללב, והוא באמת נהיה אייקון, מבלי שרוב האנשים בישראל מכירים אותו.
1: אבל מי שמכיר, אני חושב עוד מוקיר ומעריך, זה רע, תמשיך.
0: בסדר, זה רק להגיד שזה, שהבחירה לפתוח את האלבום עם שיר שמרפרר לכל היצירות הישראליות שמופיעים כן. בתוכו שצצים, זה הדבר בו זמנית הכי היפ-הופ, הכי מקומי, הכי בזי, והכי פורץ החוצה, וכל כך יפה. לפתוח דווקא כאן, לפני שהוא נכנס לאלבום הזה, שהוא קומוניקטיבי מאוד, אבל מאוד מאוד מאוד בזי בי.
1: כן, מאוד. בזי בי יודע להיות ראש בקיר, אבל הגרוב זורם בו, כמו שהשיר הזה מראה.
0: חושלינג.
1: ויש פה באמת, אני כל כך אוהב את זה, את האווירה הווסט קוסטית הזאת, ש... אין, הוא פשוט, כמו שרתי בהתחלה, הוא פשוט אייקון, והוא גם, אני חושב שהוא הקול של לא מעט אנשים מהפריפריה, דיברנו על השיח סביב זהב שחור, אחד השמות שהכי דיברו עליהם, זה בזי.
0: כן.
1: שלא
0: כן.
1: היה, כאילו.
0: כן, ובאופן כללי משהו מייצג, ואיכשהו גיבור רחוב כזה של קהילה אתיופית, ואיך שהוא מתחבר אליהם והם אליו, ומייצג אותם, לא רק במובן של הנה אתיופי סמלי, אלא במובן של הוא ממש מבטא הרבה דברים שהם רוצים בעצמם לבטא, ורוצים לראות את עצמם בו, וזה ממש מדהים לראות את הקשר הסימביוזי הזה, ובעיניי כבר הגיע הזמן שהוא יפרוץ החוצה גם מעבר, כאילו מי שלא מכיר אותו זה דבר מדהים להיכנס אליו.
1: ממש, אגב גם תראו שאיך רום רסלובסקי כשהוא יצא מהשבי פגש את בזי וסיפר שבאמת השירים מאוד החזיקו אותו כשהוא היה שם, אז הנה זה לא רק הקהילה הזאת, זה בכלל...
0: כמו שאמרת, הרבה מהפריפריה ולא רק הפריפריה הפיזית, אלא הפריפריה המוזיקלית של ישראל.
1: לגמרי. טוב, בוא נחתוך דוח את תל אביב אל מיכל סוויסה.
0: ומפריפריה כן. ממש לתחנה המרכזית. אולי אפילו הייתי אומר מרכז העיר. כן.
1: אבל גם ראשון.
0: גם ראשון, אבל נכון, גם ראשון בעצם, קו תל אביב ראשון.
1: כן.
0: כי יש לנו גם את סלימפים פה.
1: כן, וגם את מיכל סוויסה שהוציאו את האלבום המשותף.
0: עזים על עצים. גאוץ.
1: זה קטע, כי רב רגיש תמיד היו באותה סביבה, עבדו עם אותם אנשים, אבל איכשהו כמעט לא עבדו יחד עד האלבום המשותף הזה.
0: הם שניהם פרצו בערך באותה תקופה, GCG וסוויסה היו ממבשרי הטראפ הישראלי, או לפחות הגרסה הישראלית למה שנקרא טראפ, וחפצבו לעצמם כל אחד דרך מאוד משלו, ואיכשהו הנקודת חיבור ביניהם, הייתי אומר זה דווקא MF Doom.
1: כן.
0: כאילו יש משהו בדרך הייחודית שלהם לכתוב ולבטא את עצמם, שהיא תואמת, זה מין רנדומליות שהיא לא רנדומלית, שאיכשהו כן מסתדרת בראש שלהם, ולכן זה עובר החוצה ועובד החוצה, והכימיה שלהם ממש ממש אדירה באלבום
1: כן,
0: הזה.
1: הם הוציאו אחד מהשני רמות מאוד מאוד גבוהות של ראפ, שזה כן, כיף, כיף מאוד לשמוע את זה.
0: וגם רצו לציין שזה לא האלבום היחיד שסלימפים הוציא השנה, גם השיתוף פעולה שלו עם אורי שוחט, שהיה מצוין,
1: כן,
0: מצוין.
1: כן, שוחט צריך לסדר את סלימפים, איך הוא הגדיר את זה פה? סלימפים הוא אומן ג'אז ברוחו, ושוחט הצליח לסדר אותו.
0: שוחט סימפל ועשה ביטים ג'אז.
1: בדיוק.
0: זה מה שהוא יצר.
1: אבל מה שיצר מבנה, פזמונים, זה דברים שסלימפים לפעמים לא עושה.
0: אז במקרה של סוויסה, אני חושב שזה יצר איזשהו קונטרה.
1: כן,
0: מישהו שיעמוד מולו, ואתה יודע, מאז GCG, סלימפים נע בחופשיות עם כל מיני אנשים, ומערך אנשים, אבל לעשות פרויקט עם אומן אחר, ושהוא ממש עומד מולו כשווה ערך, הוציא ממנו גם דברים מעולים מעולים, והכי מביניהם פגז, ובשיר הזה זה ממש בולט.
1: יאללה, קוראים לזה דוק או דווי.
0: דוק רב!
2: אני לא הוצאתי עם הפלאפון בעיה. מעדיף הזאת זה ככה.
3: שמע לי ושמע לי, טוב.
2: השם
3: הכי מחטוף.

0: מסרטט טימטאג וו.
1: שאף אחד לא יעבור לי את זה.
0: עד פה.
2: אני, בים, אני, טייץ, אני, נגן, אני, משתין, אני.
1: כל היום אני עושה, אני מתכונן.
2: עליך.
1: כשאני יצא, אני יצא, אני פוצץ על העולם הזה.
3: יו, אז זה היה...
4: זה היה, לא הספקתי לשים את השיר ולכן חזרנו לדבר.
3: כמו שאמרתי שאנחנו בעצם מחליטים הכל תוך כדי, החלטנו ברגע האחרון לשנות את השיר הבא שנשמע.
4: נכון, נכון, החלטנו, כי החבר'ה הבאים הם מטורפים גם ככה, אז אנחנו רוצים דברים מוזרים שלהם, והאמת שאין מוזר יותר מזה שהם הצליחו להביא פיצ'ר ברמת פלד.
3: כן.
4: ובכלל, פלד השנה, אמרת את זה אוף מייק, אבל מביא פיצ'רים מטורפים.
3: ממש, ממש.
4: גם אצל שזמת הוא נותן בראש.
3: אצל ים חכמון יש לו, ואני עכשיו לא מצליח עכשיו, אבל יש עוד כמה. אצל עדן בפוטנציאל.
4: נכון, נכון. בסדר, פלד הוא תמיד חיה רעה ומפלצת, ואני זוכר בתחילת הקריירה שלו, כשהוא היה עושה פיצ'רים, אז הוא היה מביא איזה שחרור מטורף שם, ואני חושב שאם יש משהו ששיבוש, החבר'ה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, יודעים להוציא מהאנשים, זה שחרור מטורף.
3: ממש ככה. וזה באמת אלבום קונצפט, מוזיקת קניונים, עם די-ג'יי משם שממלא תפקיד.
4: סטורי-טלינג שלם, והמוזיקה שלהם, אתה יודע, אנחנו מחבקים את שיבוש וסלש מטרידים אותה מינית, בערך מאז שהם התחילו לעבוד, כי הווירדוז האלה מבאר שבע, אני חולה על הרכבים כאלה שזה... כל מה שמוזר, והם עושים את זה בשביל עצמם ובשביל החבר'ה שלהם, אבל זה נשמע טוב, וזה יצירתי להפליא, וזה דפוק לפעמים.
3: אבל פתאום, ככל שזה ממשיך, גם משווים זה רגעים רציניים, ובאלבום הזה אתה גם יכול לשמוע את זה.
4: ואתה מתחיל לקבל איזה רובד מהדבר, ואתה מבין שבעצם זה מוזיקאים מעולים, שעושים פרעות ביחד, ולאט לאט הם יגדלו למופע קרקס של ממש, אני חושב.
3: כן, זה, לשם זה הולך.
4: זה כבר, פשוט זה קרקס פרוע מאוד, והאלבום הזה הוא ללא ספק היצירה הכי שלמה שלהם, והיא מורכבת, והיא חכמה, והיא מתוקה, וזה עוד טו באר שבע, והימי נעורים שלהם, והסביבה שלהם.
3: וסקית אגדי של מתן חלק.
4: וואי, כפרה עליו, ובכלל, יותר אלבומי ראפ צריכים להביא את מתן חלק.
3: כן.
4: ובאופן כללי יש פה משהו שהוא ייחודי, ממש ממש ייחודי, ראפ מוזר דפוק של כונפות מבאר שבע.
3: אז בואו נשמע,
4: אני מדבר עליהם, הם כונפות.
3: כן, כנראה. בואו נשמע את אקסטזי עם פלד.
4: כונפות!
3: יס.
5: מה אתם עושים פה?

0: פאקינג קאובויז, אחי.
1: מתרגש
2: מזה. שי.
3: ומה הוא צועק שם קצת בקטנה?
2: כן, החום קאובוי.
3: חום קרייפ.
2: אי אפשר לרכב על סוספרת, טעות במקור. אה, אלבום של שי.
3: יפה, מעניין אם זה מכוון.
2: בן שלב עשה תיאוריה שלמה על זה שכן, אבל זה גם בן שלב.
3: אין לי כוח לתיאוריות של בן שלב כרגע. סוף שנה, תן לך גוג, מה אנחנו עכשיו הארץ?
2: אז זה היה אלבום הסולו השלישי של שי.
3: כן, אני לא סופר כבר.
2: כן, כן, כי יש כל מיני EPs וזה.
3: בדיוק, בדיוק. ובאופן כללי, האלבום הראשון לא היה אלבום, הוא אלא סופה של שירים. קיצר, אלבום פגז של שי.
2: מסע מפואר.
3: כן, בדיוק, זה... גוף עבודה רציני, כמה אלבום הזה? שעה ו...
2: כן, 26 שירים.
3: שעה ומשהו, לדעתי, שעה ועשרה. ולא מרגיש מיותר, כלומר, יש המון המון זוויות, עליות, ירידות, כיוונים שונים. השיר הזה, שהוא בכלל ג'אנגל פופי, הייתי אומר, לא יודע איך לקרוא לזה.
2: עם אלמגוב, כמובן.
3: שפשוט מדבק ברמות, ואחד הבנגרים של השנה בעיניי, ומייצג... כל כך הרבה צדדים שונים בתוך האלבום הזה, שכל אחד נשמע אחרת, ואתה יודע, ניגון עתיק שמביא לך משהו טיים עם פאלה כזה, וביטים המופרעים של טחיני פרינס, ושעצמו, ומשמש ענק ומוזיקלי, של כל הגוונים בקשת המופרעת הזאת שהיא שי.
2: כן, כמו שהוא אומר פה באמת, זה סוף הקאמאפ שלו, הוא כאן, הוא שם גדול בעולם ההיפופ, ההופעת שלו מלמדות שיש לו עדת מאמינים מאוד מסורה ונלהבת, וזה באמת משהו כל כך מיוחד בשי, אני מסתכל רגע על התוכן, שיכול בשניות להביא לך שורה שקורה לך את הלב לגזרים, אם זה עושים כמו דיכאון, או חרדה, או אהבה, ושורה אחרי זה לתת איזה פלקס כך, מלא בביטחון וקריזמה, יש לו את הכל, והוא פשוט יודע לעבור בין הדברים האלה ביד אומן, יודע לעשות את המעברים האלה.
3: אמרת זה אלבום סולו שלישי שלו, נכון?
2: כן.
3: אז זה איפשהו מרגיש כמו החלק האחרון בטרילוגיה, אוקיי? נגיד ספיידרמן החדשים, כן. אז כאילו החלק האחרון שסוגר את הסיפור הטרילוגיה המושלם, וכזה הורז את כל התמות ואת הנושאים, וגם את התקופה הזאת שהייתה לנו לאחרונה, ומגיע לאיזו השלמה עם מיהו ומהו, ואני מאמין ומרגיש שמעכשיו אנחנו נשמע איזה שי חדש, איזה משהו, כאילו אני מחכה לאלבום הבא, שיהיה הפתיח לטרילוגיה הבאה.
2: כן, אין לי ספק, יכול להיות שאולי ירצה קצת להתרחק מההיפופ, יכול להיות שיהיה כיוונים אחרים, הוא יכול לעשות הכל, אבל אני סומך עליו.
3: כן, ספיידרמן יום חדש, נכון?
2: כן, משהו כזה, כן.
3: שי, הקווי של יום חדש.
2: אני מודה שאני כבר איבדתי, אתה יכול להיות לעקוב שם,
3: במרוול. אנחנו נמספר אחרי זה.
2: ב-MC.
3: אבל בנוגע ל-MC.
2: נוגע ל-MC? אולי ללהקה. שאנחנו נשמע עכשיו.
3: שיט, זה יכול להתאים אם היה ראפר פה.
2: יש ראפר, יש שניים אפילו.
3: יש שניים, כן. אני חושב שזה די נידון באלבום גם שיש שניים. למעשה בשיר הזה יש שלוש אפילו.
2: כן.
3: שלושה.
2: אנחנו מדברים על שזמת שהוציאו את האלבום של המכה בכנף, גם ממש לקראת סוף השנה, חלק מהגל הזה לקראת הסוף.
3: וגם באווירת התקופה, לא יודע אם, כאילו כן מדבר גם ישירות טיפה, אבל יותר אווירתי, הייתי אומר.
2: כן, קודם כל צריך להגיד שזה אלבום החמישי שלהם, לא פחות, שזה אספק מטורף ללהקה שהוציאה אלבום ראשון ב-2019.
3: גם ללהקה, נקודה.
2: כן, בדיוק. אפשר להוסיף את זה גם עוד איפיל שיצאו להם, גם השנה יצא להם את הזה של הקאברים, נשים אותו בצד לסיכום הזה, אבל באמת, אצל שזמת, אם כבר הזכרת את זה על האווירה, בכל אלבום יש תחושה כזאת שהנימה נהיית יותר קודרת, פה זה גם מורש.
3: כן, אלבום הבא הם מתאבדים.
2: אני מקווה שלא.
3: שזמת, הסוף שלנו.
2: אוי ואבוי.
3: שזמת.
2: שזמת. אוקיי, אז עכשיו הם צריכים לעשות את זה. אז באמת, ההשפעה של השנים האחרונות, שהמדינה באמת כנראה נותנת את אותותיה, וגם היחסים ביניהם, כמו שאתה אומר.
3: כן, אני לא אמרתי, אבל...
2: אמרת שדברים על היחסים בין הרע.
3: לא אמרתי, אבל זה נכון.
2: אוקיי.
3: כן, אז אנחנו מחכים לאלבום הבא, שעיקרה כנראה רצח התאבדות, שזמת, וזה כל מה שנותר. נשמע שיר שנאה עצמי, הייתי אומר.
2: פלד, הזכרנו את הפיצ'רים שלו, זה באמת אולי פיצ'ר השנה בעיניי.
3: כן? טוב, זה באמת ורס מצוין, ואתה אוהב לשמוע את פלד אחרת.
2: כן,
3: אולי באווירת כאב דמעות הפיצ'ר הזה קצת.
2: כן, יכול מאוד להיות.
3: יכול מהשראה מהתקופה.
2: אגב, צריך להגיד שלמרות הנימה הקודרת, שזמת גם שאר האלבונים תמיד עושים את זה, הם כן משאירים מקום לאיזה תקווה, לקראת הסוף, אבל אתה צריך להרוויח את התקווה הזאת.
3: אז אתה אומר, באלבום רצח התאבדות יהיה אחד ששורד.
2: כנראה, כן.
3: השאלה מי מהם.
2: יהיה הפיינל גר.
3: מי מהראפרים.
2: מי יהיה הפיינל גר. לא, בסוף זה יהיה בכלל קולבר.
3: אני בעד, אני בעד. קולבר, אנחנו בצד שלך.
2: יאללה, אז הנה היתרים, שזמת עם פלד.
3: כולם הולכים למות.
0: חיי מתחת לרדאר. לא תתפוס אותי בכלל. כן, עשת לשני טובה. רמי מרטין זה הפלאג. רמי מרטין זה הפלאג. כי עושות לשליט טובה

0: מי שנלחם עליך, גם שלא נלחמת בשביל עצמך.
1: מי הוא צוקוש עבורך?
2: מי הוא צוקוש עבורי? חבר הכי טוב שלי, מה זאת אומרת? מפיק שלי, הוא אשתי, הוא חברה שלי, הוא חיית מחמד שלי, הוא עשה קצבים שלי. הוא הדגל.
3: איזה חמוד שרק.
4: הוא עשה קשחים שלו.
3: גם זה, גם זה.
4: איזה חמודים שניהם.
3: כן, וזה צוקוש שהייתה לו שנה מטורפת. הוציא שני פרויקטים, גם ה-IP מוזיקה לישיבות, והאלבום נשבר הזין, הציג ממש את שני הקצוות שלו, צוקוש, מהצ'יל והסאדות של מוזיקה נכון. לישיבות, ועד לטריקת הדלת והוונטילציה הזאת בנשבר הזין.
4: שאשקן מאוד תרם לזה כן. בהפקה מוזיקה,
3: כן.
4: לא הפקה מוזיקה,
3: אשקן ושי קולבר, כן.
4: נכון, בהפקת האלבום בעצם מכל הכיוונים, גם התביעת דרך המוזיקלית וגם... הפקה מוזיקלית, ובאמת לקחו את צוקוש לכיוון טיפה שונה, והוציאו ממנו הרבה יותר, ואני מאוד אהבתי שזה דחף לדברים כאלה, כמו צוקוש מדבר בכנות ובפתיחות, על החוויה של איך זה לראות את החבר הטוב שלך פורץ לפניך.
3: כן, כי בעצם גם הסיפור מסגרת, הסיפור רק הזה שצוקוש היה לו מומנטום מטורף עד 7 באוקטובר, ממש היה בדרך למעלה, ואז הכל די נקטע לו, ופה כל העצבים על הדבר הזה יוצאים באלבום נשבר הזין.
4: יס. ועכשיו עוד אלבום, בעצם אנחנו מתקרבים לסיום, לא?
3: נכון, האלבום הבא. אלבום. כן, אז ניפרד ואז נציג את האלבום, כן, או נציג כן. את האלבום ואז ניפרד?
4: אפשר להציג את האלבום, ניפרד קודם, ניפרד אוקיי. קודם. אני רוצה גם לעשות את הרשימה המסורתית שלך של להודות לכל הראפרים שלא הספקנו להשמיע.
3: אבל הפעם לא כתבנו אותם.
4: נכון, ממש. נאלתר, אז אנחנו רוצים להודות לפוצ'י, ולמקרו, ולכל טונטון שלא הופיע בזהב שחור.
3: וואי, איך כל טונטון לא נכנס?
4: ופאביו, פאביו השלישי, אין, הוציא אלבום פגז, וקרפלך, הרכב הגדול, קרפלך. בסדר, אני אפסיק את הזמן, כי אין סיבה.
3: כן, אז בואו נגיד שאנחנו מסיימים, חברים, את סיכום השנה שלנו כאן בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ובאמת, טוב, נאחל לך כבר עכשיו שנה טובה, שאחרי שנציג.
4: אחרי, שתהיה שנה טובה, נסיים את השנה, ואז נאחל שנה טובה.
3: אוקיי, אז בואו רגע נדבר על אלבום שבו אנחנו רוצים לסיים, כי זה באמת אלבום מאוד מאוד חשוב.
4: כן, דרך ארץ אחרת, אין שאלה אפילו, איזה מאסטרפיס. כן. מאור מגשים את הפוטנציאל.
3: כן, הוא ועדן.
4: אין ספק. לא, מאור עשה פה משהו מאוד מורכב ברבדים ובשירים שנתפרים אחד לשני, ובאלבום קונספט שלא צועק את הקונספט, אלא שפשוט נותן לך לגלות אותו, שבנוי במלאכת מחשבת, שכל שיר תורם לסיפור הגדול, שמדבר על משהו חשוב ומעניין.
3: אבל גם עומד בזכות עצמו, חשוב מאוד.
4: חושלים, כל שיר ממש נשמע פגז וחי לבדו, אבל הכל גם נכנס לסיפור הכוללני, שמוצג כאיזה תזה בתחילת האלבום, ונפטר, עד השיר האחרון.
3: כן, should I stay or should I go, זאת השאלה שנשאל בצורה של דבר.
4: יפה, רק על ישראל.
3: כן.
4: ועשוי במלאכת מחשבת והפקות מדהימות.
3: של ארגוב, כן, חיכיתי להגיד על החלק הזה, שארגוב שפיק את כל האלבום הזה, וידע פשוט להתאים את הסאונד, מה שמאור רוצה להגיד, באמת המוזיקה והטקסטים משרתים אחד השנייה בצורה... מדהימה.
4: ומאור שמצליח באמת להוכיח את מה שהוא טועם פה, שיש מלך חדש של רפ במזרח התיכון, כולל החלק של המזרח התיכון, ואיך הכל מתחבר לתקופה. דיברנו על אלבומים שיוצאים בהשראת התקופה האחרונה והשבעה באוקטובר, אז זה אלבום כזה מבלי שהוא מחטט בכל הפצעים, אלא הוא נותן לזה לנשום טיפה, ולתת לחוויה המלאה של החיות פה להתפתח ולהתפרס פרק בראפ.
3: כן, ולפעמים זה נכנס בצורה ישירה, לפעמים זה פשוט ברקע, אבל זה פשוט, שוב, אלבום שבאמת צריך להקשיב לו מהתחלה עד הסוף, צריך להתחיל לפענח את התמות ואז לשמוע שוב אחרי שהבנת אותם, זה פשוט תענוג.
4: כן, והוא מגיע לקליימקס בשיר אחרון.
3: שזה השיר שאנחנו נשמע גם.
4: נכון, שהוא באמת מצליח למלא את כל האלבום הזה בעוד גוון ובעוד קונטקסט שלם כזה. אולי האלבום הכי שלם בשנה הזאת בעיניי.
3: לגמרי, וזה אנחנו נסיים.
4: אז כן, זה אלבום השנה, כן.
3: אלבום השנה,
4: חד משמעית. בוא נהיה ברורים.
3: מתן שרון, תודה רבה.
4: תודה רבה, תומר גרשמן, איזה כיף כל שנה, אנחנו כבר 700 שנה עושים את הדבר הזה.
3: לגמרי, ואנחנו נמשיך.
4: עוד 700 שנה!
3: תודה גם למאי חסון שפה איתנו.
4: Hell yeah!
3: ושתהיה לנו פה באמת שנת היפו. תודה גם ללול בוביס שעוזר.
4: תודה גם, לשוב?
3: לול בוביס. היפ-הופ מעולה, לפחות כמו השנה הזאת. מגיע לנו, לא?
4: אפילו יותר טובה, ועם פחות מלחמות והתחלות חדשות.
3: לגמרי, לקחתי. מלך.
4: מלך. מאור. אתה.
3: גם אתה.
4: אני רק ניסיתי להחמיא לך, אבל תודה.
3: גם אתה.
4: תודה.
3: שנה טובה, חברים. וואו!

אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן. כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט. כשתחטוף, תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך, לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף שחזרו בארונות מהעוטף. גדם, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והאף, חו שיחות על עבדה. פה ושם מדברים על עבדיה, לך בעבודה. אתה פאקין מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלן, תטל אותה לשלב דוג. תזכור את הכוכב, טיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר, התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יערי, נראה לי שתורי לנסות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

shit out of it.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
0: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: על האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.